0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
4: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
4: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
7: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Radijo stotis kelyje.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irving Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Lenkijoje sekmadienį pasibaigusiame 13-ame deimantinės lygos etape pergalę iškovojo ir varžovus pribloškė pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Lietuvis penktuoju bandymu diską nusvedė net 72 metrus ir 58 centimetrus, pasiekė naują deimantinės lygos bei varžybų rekordą ir pasiekė revanšą prieš Europos čempioną Kristijaną Čechą. Silezijos stadione Alekna pademonstravo neįtikėtiną stabilumą, atliko net 4 metimus už 71 metro ribos ir šiuo rezultatu ne tik užfiksavo geriausią metimą prestižinių deimantinės lygos varžybų istorijoje, bet ir nušlavė nuo 2013-ųjų gyvavusi varžybų rekordą, kuris priklausė vokiečiui Robertui Hartingui. Tada Robertas Hartingas diską nusvedė 68 metrus, bet ir nušlavė nuo 2013-ųjų gyvavusi varžybų rekordą, kuris priklausė vokiečiui Robertui Hartingui, tada Robertas Hartingas diską nusvedė 68 metrus ir 60 cm.

pranoko dabartinis NCAA čempionus Michigano Wolverines krepšininkus. Rinktiniai šiame pasirengimo etape tai buvo pirma pergalė po nesėkmių prieš Estiją ir Arizonos Wildcats ekipą. Prancūzijos sužaistos Ligue 1 pirmojo turo rungtynės, jose pasirodė ir šalies čempionė Paryžiaus Saint-Germain komanda. Pirmajame ture PSG sugebėjo panaikinti dviejų įvarčių deficitą ir dvikova prieš Rennes baigė rezultatu 2-2. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau išsamiau apie sportą. Vasarą kelyje laidoje.

Na, o mes toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir šiandien noriu jums papasakoti apie kraujo donorystę, žinoma, svarbą. Tai radio eteryje apie eismo įvykius kalbame mes kone kasdien, susidūrė automobiliai, yra sužeistųjų, dirba specialiosios tarnybos, uždaryta kelio atkarpa ir taip toliau. Vairuotojai tai dažniausiai reiškia spūstį mums, ar ne, radare yra apie ką pakalbėti, apylanką ar keliomis minutėmis ilgesnė kelionė. Bet po tokio trumpo pranešimo kažkam gali prasidėti visai kita kova, tai yra kova už gyvybę, žinoma, sunkios avarijos metu žmogus per labai trumpą laiką gali netekti didelio kiekio kraujo, tada vien medikų profesionalumo ar sudėtingos operacijos gali nepakakti, tai yra pacientui gali prireikti donorų paukoto kraujo komponentų ir kartais jų reikia tikrai daug, esant sunkioms traumoms vienam žmogui gali prireikti ne vieno ar dviejų, o kelių ar net keliolikos kraujo. Komponentų vienetų. Čia ir atsiranda labai svarbus donorystės momentas. Kraujo negalima pradėti rinkti tik tada, kai ligoninė jau pasiekė sunkiai sužeista žmogus. Nelaimė juk neįspėja, kad rytoj, 3 valandą po piet, pasiruoškite, reikės jau to kraujo komponentų, ar ne. Todėl ligoninėse kraujo atsargos turi būti paruoštos visą parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus. Galima apie tai pagalvoti visai paprastai. Važiuodami automobiliu prisisegame saugos diržą, tikėdamiesi, kad šiandien jo tikrai neprireiks. Bet vis tiek segamės. Dėl viso ko, ar ne, aišku, ir įstatymų yra tam tikri, be diržo važiuojant, jeigu pareigūnai pamatytų, tai reikėtų šiek tiek patuštinti piniginę, ar ne. O donorystė tam tikra prasme labai panaši. Žmogus paukoja kraujo nežinodamas, kam konkrečiai jis bus reikalingas ir visi tikimės, kad nei mums, nei mūsų artimiesiams niekada nereikės skubios pagalbos po sunkios nelaimės. Bet jeigu jos prireiktų, norėtume žinoti vieną, kad kraujo ligoninėje yra dabar, o ne kad jo dar tik ieškoma. Ir turbūt retai susimastome, kad kraujo komponentas, kuris šiandien saugomas ligoninės atsargose, jau rytoj gali būti panaudotas žmogui, kurio rytas prasidėjo visiškai prastai. Jis tiesiog sėdo į automobilį ir išvažiavo į darbą pas šeimą ar į kelionė, nes kelyje iš tiesų niekada nežinome, kas laukia po kito posūkio. O kraujo donorystė yra galimybė pasirūpinti, kad nelaimiai nutikus medikai turėtų tai, ko jiems reikia nedelsiant. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Radio stotis Kelyje. Reklama. Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Apie tai LRT radijui pirmadienį sakė Lukas Savickas. Pasak jo, būtų galima nutiesti 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių. Na, o ministro teigimu, kabeliavimas audros padarinius būtų ribojęs iki 10 tūkstančių, o ne 100 tūkstančių ir sutrumpinti. Pinės atstatymo terminus iki dienos, jeigu jau ir daugiausiai iki 2. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigia, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ar aneksijos. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros pirmadienio rytą elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs apie 129 tūkstančiams vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus, arba kitaip ESO atstovė Rasa Juotkienė. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Kaip rašė BNS, energetikos ministras sekmadienį teigė, kad padarytas proveržis atkuriant praūžusios audros paveiktus elektros tinklus. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių, siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybė uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimyninė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekianti iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū Jums, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, tai jau trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Trumpai apie eismo situaciją, na, jau kiek lengviau būna visada nuo 9 valandos, tai sostinėje didelių spūsčių aparto Olandų žiedo nuo Antakalnio gatvės ir Olandų gatvės nefiksuojame. Taip pat dar Šeiminiškių gatvė nuo Žirmūnų žiedo judant link Konstitucijos prospekto, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės, sankryžos Pilaitės prospektų Narbuto gatvės link, bet čia tai vandenėlis ar ne, svarbiausia Tūkstantmečio gatvė ir vakarinis aplinkelis be spūsčių. Tuo tarpu Uostamiestyje, na, po audros, tikiuosi, gyvenate visi gerai, tikiuosi, elektra namuose jau atstatyta, galbūt ir nebuvo dingusi. Man, pavyzdžiui, asmeniškai šeštadienį teko pabūti be elektros, teko šiek tiek ir žvakėmis, žvakių šviesoje pasėdėti, pabūti namuose slepiantis nuo audros. Taip tokia savotiška romantika. Mūsų ten patalpoje buvo apie 20 žmonių, tokia bendrystė, visi, na, supratom, kad nieko čia jau nebebus, elektros šį vakarą tikrai nesulauksime, tai tiesiog susitaikėme su ta esančia situacija ir pasitengiame pažiūrėti, kiek lengviau. Tai aišku, aš čia kalbu, galbūt yra žmonių, kurie antrą parą be elektros, be vandens, didelė jums užuojauta, aš suprantu, kaip tai gali būti nepatogu, viliuosi, kad eso, na, atliks savo darbą ir gražins elektros tinklą į jūsų visų namus. Uostamiesčiui kliuvo daugiausiai, matėme ir užtvindytų gatvių, tai tikėkime, kad ir automobiliai jūsų sveiki gyvybė, hidrosmūgių ir panašiai, na, kas, žinote, kaip dainuodavo, kas mūsų nenugalė, čia kitą žodį, kurio nenorėčiau vartoti, padaro stipresniais, tai aš manau, nuo tokių momentų tik sustiprėsime, tad gražaus visiems ir lengvo ryto, mėly bičiuliai, paudros visada ateina gražios dienos, vasarą užbaigsime puikiai, su gera nuotaika, žinoma, visą savaitę prieš akis daug gražios muzikos ir, mėly bičiuliai, turime šeškių koncertą vasaros terasoje. Ir kodėlgi nepadaryti tokio dalyko? Mobiliojo linija, numeris 06-1121-000, bilietai į Šeškių koncertą vasaros terasoje Vilniuje, tas koncertas 27 dieną, 20 valandą, atiteks jums, jeigu parašysite man į mobiliją liniją ar Facebook'o Instagram'ą jūsų mėgstamiausią Šeškių dainą. Vienam iš jūsų išrinksime nugalėtoją burtų keliu ir padovanosime bilietus. Tai laukiu jūsų pranešimų visos šios valandos ir laidos metu. Išrinksiu vieną nugalėtoją ir padovanosiu bilietus į Šeškių koncertą. Tai reikia tiesiog jūsų žinutės su mėgstamiausio Šeškių dainos pavadinimu. Tai, kai išrinksime nugalėtoją tą dainą ir sugrosime čia kelyje radio eteryje, tada ir suprasit, mielas klausytojų, kad jūs laimėjate šiuos bilietus. Tai padarom taip, muziką susigirdėsime oruose.

0: Реклама.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Metas orų prognozijai. Pirmadienį dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnė, vėjas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos. Antradienį naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį vėl lietaus, vėjas iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje pragiedruliai matosi, šiek tiek saulytė rodosi 18 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje apie 13 laipsnių šilumos. Mili bičiuliai, primenu, turiu bilietų į 6 koncertą vasaros terasoje, tai laukiu jūsų pranešimų mobiliąją liniją. Parašykite, kokia yra mėgstamiausia jūsų 6 daina. Šią sugrosiu eteryje, kai išrinksime nugalėtoje ir tada taip suprasite, kad jūs laimėjate, aišku, su jumis bus susisiekta, bet taip gražiai eteryje galima įpinti visą šitą reikalą, gražiai padaryti, tai pasistengsime, tai laukiu jūsų mėgstamiausios 6 dainos pavadinimo į mobiliąją liniją, išrinksime burtų kelių vieną nugalėtoje ir padovanosime 2 bilietus į 6 koncertą vasaros terasoje Vilniuje, rugpjūčio 27 dieną.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Mėly bičiuliai, dar kartelį primenu, kad turiu dovanų jums į Šeškų koncertą 27 rugpjūčio dieną, tai laukiu jūsų pranešimo į mobiliją liniją, tokios žaidimo sąlygos. Noriu pamatyti jūsų mėgstamiausios Šeškų dainos pavadinimą. Išrinksime burtų keliu vieną nugalėtoją, tą dainą aišku sugrosime radio eteryje ir padovanosime jums du pakvietimus jau šį ketvirtadienį vykstančiame koncerte vasaros terasoje Vilniuje. O dabar apie Vilnių. Artėja Vilniaus dienos, tad laukia įdomus renginiai, apie juos noriu jums ir papasakoti.
1: Reklama.
0: Pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis, labai verta neišvykti iš Vilniaus. Tai bus Vilniaus dienos. Švęsti miestą, jo žmonės per muziką, kultūrą, meną, literatūrą, sportą, skonius, naujus atradimus. Festivalyje netruks tiek jau tradiciniai tapusių, tiek naujų ir netikėtų programos akcentų. Bus atidarytas atradimų prospektas. Menas, tautodailės stilius ir gastronomija Karaliaus Gedimino prospekte. Knygų aikštė. Knygos, susitikimai su autoriais, visą tai katedros aikštėje. Vilniaus sporto festivalis vyks Lukiškio aikštėje ir Baltojo tilto aikštyne. Įvairios sporto šakos, aktyvus laisvalaikis. Vilnius is my city. Bernardinų sode, festivalio dalimi tapusi tarptautinės bendruomenės šventė. Sunkioji terasa, nauja muzikos erdvė, tai vasaros terasa. Vilniaus naktys, žinoma, prisijungs ir naktiniai klubai prie gimtadienio šventės. Už vieną bilietą bus galima naktinėti net keturiuose naktiniuose klubuose. Atvyksiu į Vilnių. Aš manau, mėly bičiuliai, pagrindiniai koncertai vyks katedros aikštės scenoje, dar kita bus įsikūrusi ties Vinco Kudirkos aikštė, kita prie Baltojo tilto. Atlikėjų paskelbimas jau artimiausią savaitę. Penktadienio ir šeštadienio vakarą bus staigmena, pramoga, renginys. Kiek iš ankstesnių švenčių visi labai girdavo lazerių ir vandens šou. Tai kol kas dar neaišku, kas bus konkrečiai čia tokia palieka užuomina organizatoriai Vilniaus dienų, bet bus tikrai kažkas panašaus. Taip kaip pirmąjį rudens savaitgalį sostinė kvies į vieną linksmiausių metų renginių festivalį Vilniaus dienos, tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų, muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savo į Vilnių. Nuo Vilniaus miesto meras sako, kad Vilniaus dienos tai šventė, kurioje švenčiame ne tik miestą, bet ir jo žmonės. Vilnius nuolat keičiasi, auga, stebina, tačiau svarbiausia jo stiprybė visada buvo bendruomenė. Kviečiu jau dabar pasižymėti pirmąjį rugsėjo savaitgalį savo kalendoriuose ir švęsti kartu miestą, kuriuo didžiuojamės, kuris įkvėpia gyventi, kurti ir būti kartu. Visa Vilniaus dienų programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės ir stiliaus ir gastronominio atradimų prospektu. Katedros aikštėje Greta Valdovų rūmų įsikūrenti knygų aikštė kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškio aikštėje ir sporto aikštyne prie Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikio ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa Gyva muzika kvies mėgautis net keturiose scenose, įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vilniaus Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centrų sunkiaja terasa taps senamestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė vasaros terasa adresu Vilniaus gatvė 39. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys į renginių ciklas Vilniaus naktys rugsėjo 5-ąją šeštadienį kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų drauge su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kuriomis Vilnius tapo namais, kurioms tapo Vilnius namais. Tai vilnius.lt užsukite, susipažinkite su visa programa, su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kuriomis Vilnius tapo namais, kuriams tapo Vilnius namais. Tai vilnius.lt užsukite, susipažinkite su visa programa ir žinoma, susitiks

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros Hitų istorija ir šiandien turime 2021 metus. Iš tikrųjų buvo keletas tų metų favoričių dainų. Aš išsirinkau šią, bet trumpai jums pristatysiu, iš kokių dainų čia imties teko pasirinkti. Ir jau galbūt jūs, mili bičiuliai, nuspręsite teisingai ar ne. Tai tais metais turėjome Olivijos Rodrigo Good For You kūrinį, kuris neblogai judėjo vasaros topuose, taip pat The Kid LAROI su Justin Bieber, Stay, Lil Nas X Montero, Call Me By Your Name, Doja Cat kartu su SZA, Kiss Me More, ir aš visgi pasirinkau Ed Sheeran Bad Habits. Ir 2021 vasarą Ed Sheeranas sugrįžo nesudarbina tokia rame meilės baladė su daina, kuri jau iš pirmųjų sekundžių skambėjo kaip, na, toks pop hitas. Daina buvo išleista birželio 25 dieną 2021 metais ir tapo pirmoju singlu iš būsimojo albumo lygybė. Na, Ed Sheeranas matematiką labai mėgsta, jo albumai pavadinimai tiesiog yra matematikos simboliai. Tai dalybos, daugybos, sudėties, atimties, o čia albumas dabar lygybės. Sheeranas pakeitė savo įprastą akustinį skambesį į daug labiau tokį elektroninį, šokiams skirtą pop muzikos tipą. Ir kartais taip nutinka atlikėjams ir kai jie kažką naujo pakeičia publikai, tai visiškai patinka. Dainos istorija sukasi apie blogus įpročius, bad habits, tai reiškia išvertus šankų kalbos blogi įpročiai. Tai yra vakarėliai, naktinis gyvenimas ir tie momentai, kai na, supranti, kad nesąmonės darai. Va, taip Edas Sheeranas ir paprastai žiūri į gyvenimą, bet vis tiek tęsiama tai daryti. Na, turime kartais tų blogų įpročių ar ne, gal kartais ir žalingų įpročių ir nesuprantam, kodėl mes juos ir toliau tęsime, juk tai nesuteikia jokios sveikatos ar kažkokių gerų dalykų, ar ne, žmogui, bet vis tiek tie blogi įprašiai lieka su mumis. Na, ši daina greitai užkariavo radijos stotis ir muzikos platformas. Gimtoje Jungtinėje karalystėje Edas debiutavo pirmoje vietoje, o Jungtinėse Amerikos valstijose taip pat užkapė į pirmąją vietą. Taip pat ir Europoje neblogai pasirodė šis kūrinys, pamenu puikiai tą vasarą ir šią Edo Sheerano dainą. Na, beje, jeigu pamiršote, užsukite YouTube pasižiūrėti ir vaizdo klipą, jame Sheeranas pavirsta vampyru ir naktį su savo vampyrų kompanija klaidžia po miestą, buvo gana toli nuo klasikinio Edo Sheerano, kur su gitara ir tokia melancholiška daina, kurio žmonės iš jo dainos maždaug tokios gal ir tikėjosi. Taigi, metas prisiminti 2021 metų vasarą ir vieną iš tos vasaros hitų, Ed Sheeran, Bad Habits, kelyje radio eteryje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, kviečiu jūs pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą. Tai yra elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais, apie tai LRT radijui pirmadienį sakė Lukas Savickas. Pasak jo būtų galima nutiesti 6 tūkstančių kilometrų elektros kabelių. Jo teigimu, kabeliavimas audros padarinius būtų ribojęs iki 10 tūkstančių, o ne 100 tūkstančių ir sutrumpinęs atstatymo terminus iki dienos. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą, pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigia, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįžtos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros pirmadienio rytą elektros tiekimas vis dar yra sutrikęs apie 129 tūkstančiams vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus arba kitaip ESO atstovė Rasa Jotkienė. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Kaip rašė BNS, energetikos ministras Lukas Savickas sekmadienį teigia, kad padarytas proveržis, atkuriant praūžusios audros paveiktus elektros tinklus. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių, siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybę uždrausti socialinius tiklus tyria daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimyninė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekianti iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Nuo šiemet į Lietuvą iš viso neįleisė daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos. Vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Tai jau ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda ir su manimi studijoje kartu kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai girdėjau savaitgalis gerai tau praėjo. Jo. Be šviesų sėdėjo.
0: Jo, buvo be elektros. Pabuvau šeštadienio vakarą, elektra pas mus atsirado.
1: Kam čia tos elektros?
0: Sekmadienį apie antrą valandą gal kažkas tokio. Čia prie Kupiškio Marių buvau savaitgalį. Tai ten Kupiškyje užkrito medis, žodžiu, ant elektros laido. Ten ir viskas, ir liko visos kaimelį, degalinėse net, aš stebėjau kaip per langą, aišku, saugiai ten nutuvėjo, atvažiuoja žmonės degalinę, išlipa, ten vėjai pučia, kapišonus, atsiprašau, kuptuvus kelia, pasiema tą pistoletą, pompą ar ne, užpilti dizelino ar benzino, ir žiūri, ir mojoja rankom, nieks nevyksta. Elektros nėra, išeina degalinės darbuotojai irgi vėjo slepiasi. Nebus elektros.
1: Vajetų kaip pas mišę Lietuvoje baisu. Nežinau, jo. Man tai visai geras savaitgalis buvo ir normalus. Sėdėjau namie biškį ir viskas.
0: Pas mane gatvėje dar dabar švietimo nėra, įsukau vėlai vakar, tam sužiūriu, gau, ojoj, nejaugi ir namie nebus elektros. Bet žiūriu, tame daugia būtyje langai šviečia, gau, tikrai ne nuo žvakių, čia tokia šviesa, tai ramu, namuose elektra yra tik gatvė, taip nejaukiai įvažiavus tamsu. Aišku, mes čia taip linksmai kalbam, yra Kaune žmonių ir ne tik Kaune, didžiosiuose Lietuvos miestuose, kurie elektros neturi, tai stiprybės jums, mėly bičiuliai, tikimės, kad ESO darbuojasi ir tikrai jau nuo 270 tūkstančių turime paskutiniomis žiniomis 127 tūkstančius vartotojus be elektrų, tai va taip per vieną dieną 100 tūkstančių vartotojų mažiau be elektros, tai dirbama ties tuo ir, žinoma, audra. Na, aš per pusę Lietuvos savaitgalį pravažiau, tai taip sulankstytų kelio ženklų nesumatęs.
1: Nu, ir mažiau, kalbant apie kelio ženklus, tikriausiai reikia pristatyti šiandien
0: klausytėm. Sakai, užtenka jau, ne?
1: Jau užtenka.
0: Jo, mes, žinokit, skambinam į Šilutę šiandien ir kalbėsim apie jau 28-ąjį tarptautinį žuvienės virimo čempionatą. Mes turėjom šienpjovius, mes turėjom cepelinų lipdymo virimo čempionatą, o dabar turėsim žuvienės virimo čempionatą.
1: Ir dar moliūgų žibintų festivalis.
0: Ir moliūgų žibintų.
1: Kartu su žuvienės virimo čempionatu.
0: O tau žuvienė patinka, kolega?
1: Šiaip nelabai. Aš nelabai žuvies mėgėjęs ir nelabai žuvienės valgytas.
0: Bet žinai kaip yra, kai skaniai pagamina, tai viskas skanu. Tai aš manau, reikės nuvykti čia į žuvienės virimo čempionatą ir mažų mažiausiai paragauti.
1: Tikrai taip.
0: Tai mes tikrai pasidomėsime, kaip ir kas ten mums apie tai viską papasakos Lina Vaičekauskinė, Šilutės turizmo informacijos centro direktorė. Taip pat pakalbėsime apie lankytiną Šilutės vietas, apie Šilutės sekretus pakalbėsim.
1: Tikrai taip.
0: Paslaptis. Ventės ragas prie pat Šilutės. Rusinė, Minijos kaimas, beje Rusinė ir vyks žuvienės virimo. Taip, kurgi daugiau Rusiniai. Žuvis ir pelkės. Tai, mėly bičiuliai, muzika. Grįžtam su trumpa reklaminė pertraukėlė. Ir, žinoma, pokalbio su Šilutės turizmo ir informacijos centru.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodija liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šiandien mes turime užmezgę telefoninį ryšį su Šilutės turizmo ir informacijos centru ir su mumis pokalbį pasiruošusi šio centro direktorė Lina Vaičekauskinė. Taigi labas rytas, ačiū Jums labai.
1: Labas rytas, ačiū, kad pakvietėt.
2: Sveiki, Lina, kaip Jūsų vasara Šilutėje ir ar nenupūtė Jūsų vakar?
0: Kaip tau audra ten?
1: Vasara puiki, kaip ir visada, turbūt, aišku, norėtųsi dar geresnių orų ir vasaros ilgesnės, o orai šį savaitgalį išties buvo įspūdingi, Ventės ragas, tai turbūt Lietuvoje buvo didžiausias, greičiausias vėjas, tai yra dar nemažai žalos, kuri tvarkoma padaryti, turbūt kaip ir nemažoje dalyje Lietuvos.
0: Na taip, čia pajūriui, kai pradėjo nuo pajūrio per visą Lietuvą, ta audra nuvilnijo. Na, o čia mes gerai, nuo tos audros gal šiek tiek atsitraukime, turime įspūdingų pas jūs dalykų. Šilutėje šiaip gražus kraštai, kaip ir minėjote Ventės ragas, čia pat pajūris. Tai gal pradėkime nuo žuvienės virimo čempionato, rugsėjo 5-oji. Rusnėje laukia puikus, aš manau, renginys, ar ne?
1: Taip, tikrai taip. Jau 18 kartą vyks žuvienės virimo čempionatas. Rugsėjo 5 dieną bus įspūdinga žuvienės katilų alėja. Tai tikrai vertas renginys dėmesio tiek ir aplankyti ir svečiams. Aišku, ne tik žuvienės čempionatų, reikėtų bent savaitgalį pasiplanuoti, susipažinti su mūsų kraštu, paragauti žuvienės, aišku, gal ir patiems sudalyvauti, nes yra galimybė tokia, jų dar registracija vyksta iki rugsėjo 3 dienos, tai galima išbandyti savo jėgas ir susikauti su geriausiais žuvienės virėjais.
0: O ar bus galima paragauti žuvienės atvykus?
1: Taip, žinoma, žuvienės galima paragauti realiai, bet kurios visas ragavimas yra nemokamas, renginys irgi yra nemokamas, vyksta ir edukacijos, ir mugė, ir koncertų yra, tai tikrai smagus savaitgalis garantuotis.
2: Ir minėjote, jog 18 kartą šis renginys būtent vyksta teisingai. Kaip jisai prasidėjo, ar yra kažkokia istorija?
1: Čia turbūt galėtų plačiau papasakoti jos manytojas Marijus Budraitis, bet turbūt iš mūsų pačių krašto ištakų, realiai žuvis, žuvienė, esam žuvingiausi vidaus vandenys Lietuvoje, tai be žuvienės nekaip, gilios tradicijos, tai aš manau iš to ir kilo ta idėja, kad tokį čempionatą būtų galima daryti.
0: Na taip, reikia naudotis tuo, kad duoda jūra ir upės, ar ne čia pat esančios, tai be žuvienės tie kraštai kažkaip sunkiai įsivaizduojami, ar ne, sutikite?
1: Tikrai taip.
0: Gerai, žuvienė rugsėjo 5 dieną, taip pat turime ir moliūgų žibintų festivalį, ne per anksti, taip Halloween'ui dar.
1: Tai žinau, kad mūsų moliūgų žibintų festivalis vadinasi Mes už šviesą ir jisai nėra siejamas su Halloween'u. Irgi vyksta jau ne pirmus metus ir vienas iš pirmųjų, gal net pirmas galima sakyti, kur prasidėjo ta moliūgų žibintų festivalio tradicija. Ir mes kalbam ne apie Halloween'ą, o apie šviesą. Tai iš esmės būna visas Švėkšnos parkas ir visas miestelis praktiškai pasipuošęs skaptuotis moliūgais, tai nėra kaip gazdinimo kažkokie tai dalykai, vyksta ir įspūdingos šviesos instaliacijos, tai kiekvienais metais vis mūsų nustebino kažkuo ypatingu, tai tiek ir lazeriai ant pastatų, ant Vilos Genovefos įvairios šviesų žaismai grožiai, tai realiai suvažiuoja vat, į mūsų moliūgų žibintų festivalį visą Lietuvą ir ne tik, tai tikrai labai šaunus ir labai įspūdingas reginys.
0: Na, taip pat turime ir Kintų muzikos festivalį, ar ne, jis dar tęsiasi?
1: Tai čia Kintų muzikos festivalis šiais metais vyksta jau 15 kartą, pripažintas pasauliniu mastu, muzika tikrai įspūdinga, nėra taip, kad pop muzikos, kaip įsivaizduojantis, vyksta visą vasarą, šiais metais prasidėjo birželio pradžioje ir dar bus iki rugsėjo 12 dienos, bros, dabar kad neapgaučiau, atsisveikysim su džiazo koncertu, tai turėjom svečių iš Niujorko ir iš Japonijos ir iš Taivano, tai šiais metais dar liko du renginiai, o kitais metais kviečiau pastebėti ir pasižiūrėti ir aplankyti Kintus ir Kintų muzikos festivalį.
2: Ir Pramogadienis 2026 metais šiais metais vyksta taip patgi Šilutėje.
0: Grįžtame, 29 diena, spalvų bėgimas laukia.
1: Taip, taip, ir koncertas, ir bėgimas, ir realiai renginių pas mus tikrai yra nemažai. Mhm. Tai, bet vis tiek turbūt svarbiausia mus aplankyti ir pažinti mūsų gamtą, dar geriau mus pažinti iš vandens ir aišku užtukti į renginius.
0: Na, o mes girdėjome tokį dalyką čia apie lankytinas vietas Šilutės sekretai. Kas tai yra?
1: Taip, tai Šilutės sekretai yra toks unikalus projektas, kai miestas prisistato tokiu įdomiu būdu, realiai pasakoja savo istoriją per sekretus. Galbūt kas kažkiek gal vyresni, o gal ir nebūtinai, vaikystėje žaisdavo su stikliukais, dėdavo į smėlį gelytes, užžerdavo ir paskui bandydavo atitrinti ir matydavo, kas ten per paveikslėlį sudėtas. Tai mes pasakojame tokiu būdu iš šaligatvėje montuotais nedideliais kambarėliais istorinių pastatų istoriją. Mm. Tai 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia Šilutės miesto architektūra yra išlikusi tikrai tas vokiškas Prūsijos kraštas.
0: Kraftverkas, ar ne? Dar taip, Kraftverkas, jo.
1: Taip, tai iš viso yra jų 20, tai tikrai įdomi atrakcija dideliems ir mažiems jos surasti ir taip susipažinti su miestu.
0: Na, Šilutė, kaip ir minėjome, arti Ventės ragas, arti Rusnė, vienintelė sala, ar ne, Lietuvoje.
1: Taip.
0: Minijos kaimas, lietuviškoji Venecija. Tai čia, ar taip nuošidžiai savaitgalio užtenka 2 dienų pažinti šios kraštus?
1: Minimaliai, iš esmės, minimaliai. Reikėtų pasiplanuoti ilgiau, nes kad ir kas atvyksta, ypač jeigu vienai dienai, tai sako, mes negalvojam, kad čia tiek visko yra, kad čia taip gražu ir kad čia taip kitaip negu likosi Lietuvoje, tai savaitgalio tikrai yra mažai, bet bent jau trumpai pažinčiai ir paskui pasiplanuoti grįžti.
0: Gerai, o jeigu jau ruošiamės į Šilutę šį savaitgalį, kur reikėtų internete ieškoti informacijos mums, kad maždaug pasidėliotume maršrutą dar prieš atvykstant į turizmo informacijos centrą?
1: Tai iš tikrųjų kviestumėm ir pasižiūrėti ir pasieškoti informacijos mūsų turizmo informacijos centro puslapyje, tai būtų www.silutėinfo.lt. O jeigu nesurasite ar kažkokių klausimų kils, tai visada galite mums skambinti į centrą, irgi bus nurodyti kontaktai, skambinti, rašyti, visada pagelbėsime
0: ir kokie būtų
1: gražiausius momentus.
2: Taip, ir kokie būtų jūsų 3 pasiūlymai atvykus į Šilutę? Pirmiausiai, ką daryti, ką žinoti, arba ką turėti omenyje?
0: Ko negalima neaplankyti, taip paprastai pasakyti.
1: O, jėtus čia 3, tai žinokit labai nedaug, tai visų pirma, su pačia Šilute reikėtų susipažinti mažosios Lietuvos etnografinio regiono sostinė, Ventės ragas, viena ne tik iš mūsų rajono lankomiausių vietų, bet ir Lietuvos viena iš lankomiausių vietų ir žinoma Rusnė. Ir aišku, vis žuvienė ir jeigu tik tai leidžia galimybės, tai pažinti mus iš vandens, nes mes esam tikrai unikalūs tuo, kad esam vandens kraštas.
0: Labai gražus pokalbis apie labai gražų Lietuvos kraštą Šilutę, taip kaip ir minėjote, etnografinė mažosios Lietuvos sostinė. Tikrai susitiksime ten, net nebejojame, dėkojame už šį šiltą pokalbį, gražų pokalbį Šilutės turizmo informacijos centro direktoriai Linai Vaičekauskiniai. Galbūt norite perduoti linkėjimus mūsų klausytojams?
1: Tai linkėjimai, kaip sakant, ir laukiame Šilutėje atvykstam susitikti gyvai.
2: Būtinai gyvai ragausim žuvienės.
0: Iki susitikimo, gražiausiams dienos.
1: Ačiū, jums taip pat visai
0: yra.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
5: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
6: Radio stotis.

0: Na, mes toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir norime jums papasakoti, kodėlgi yra svarbu dovanoti kraujo. Radio eteryje, pavyzdžiui, mes apie eismo įvykius kalbame kone kasdien. Susidūrė automobiliai, yra sužeistųjų, dirba specialiosios tarnybos, uždaryta kelio atkarpa, vairuotojai, na, tai dažniausiai reiškia spausti, apylanką ar keliomis minutėmis ilgesnė kelionė. Bet po tokio trumpo pranešimo kažkam gali prasidėti visai kita kova – kova už gyvybę. Sunkios avarijos metu žmogus per labai trumpą laiką gali netekti didelio kiekio kraujo. Tada vien medikų profesionalumo ar sudėtingos operacijos gali nepakakti. Pacientui gali prireikti donorų paukoto kraujo komponentų. Ir kartais jų reikia tikrai daug. Esant sunkioms traumoms, vienam žmogui gali prireikti ne vieno ar dviejų, o kelių ar net keliolikos kraujo komponentų vienetų. Čia ir atsiranda labai svarbus donorystės momentas. Kraujo negalima pradėti rinkti tik tada, kai ligonė jau pasiekė sunkiai sužeistas žmogus. Nelaimė juk neįspėja. Rytoj 3 valandą popiet pasiruoškite, mums reikės kraujo. Todėl ligoninėse jo atsargos turi būti paruoštos visą parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus.
1: Galima apie tai pagalvoti ir visai paprastai. Važiuodami automobiliu prisisegame saugos diržą, tikėdamasi, kad šiandien jo tikrai neprireiks, bet vis tiek segamės dėl visa ko. Donorystė tam tikra prasme yra labai panaši. Žmogus paukoja kraujo nežinodamas, kam konkrečiai jis bus reikalingas ir kur konkrečiai jis bus panaudotas. Visi tikimės, kad nei mum, nei mūsų artimiesiams niekada nereikės skubios pagalbos po sunkios nelaimės. Bet jeigu jos prireiktų, norėtume žinoti vieną, kad kraujo ligoninėje yra dabar, o ne kad jo dar tik ieškoma. Ir turbūt retai susimastome, kad nelaimės, bet jeigu jos prireiktų, norėtume žinoti vieną, kad kraujo ligoninėje yra dabar, o ne kad jo dar tik ieškoma. Ir turbūt retai susimastome, kad kraujo komponentą

Nedelsiant. Artimiausią nacionalinį kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Ką, mėly bičiuliai, šis pirmadienis įsibėgėja, vasarą kelyje laida nuo 11. Neužilgo vos už kelių minučių su kolega Aiščiu tęsite toliau. Šią gražią dieną po tokio audringo savaitgalio tiesioginė ir netiesioginė prasme. Tad kolega, gero to eterio laiko.
1: Ačiū tau, man tai geros tau likusios dienos.
0: Pasirūpink, kad elektra grįžtų
1: žiūrėsiu,
0: į namus.
1: Žiūrėsiu.
0: Paskambinėk į ESO.
1: Paskambinėsiu, pranešiu ten, paaiškinsiu jiem, kas kaip turi būti.
0: Sakai, kad taip negali būti.
1: Negali būti.
0: Šiaip dėl elektros, ką tik gauta buvo informacija, kad vyriausybė susėdo prie vieno stalo. Spręsti, kaip čia, ką čia daryti, nes 120 tūkstančių vartotojų be elektros jau yra daug. Savaitgalį 269 tūkstančiai buvo skaičiuojama be elektros. Tai pusė Lietuvos, ar ne, galima sakyti, bent geros trečdalis. Ir čia vienas vartotojas, tai namuose dažniausiai ne vienas gyveni, ar ne?
1: Tikrai
0: tai
1: taip.
0: Su tavim
1: po
0: dar
1: keturis,
0: žmona, vaikas gal ir panašiai. Tai rimta, rimta situacija, mėly bičiuliai. Kaune irgi draugystės parką neblogai padraskė, išnešiojo medžius vėjas, tai prieš gamtą nepakovosi. Visiems gražaus ir ramaus likusio pirmadienio. Susigirdėsime jau su manimi rytoj nuo 7, kolega nuo 11 laida. Vasarą kelyje. Iki.
1: Iki.
2: Radio Stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Tai su tokia touch daina mes pradedame 11 valandą ir pradedame vasarą kelyje. Su jumis eteryje sveikinasi Aistis ir 11 valandų 11 minučių. Kaip visada čia su jumis pirmadienį praleisim su gera muzika ir aktualia informacija. Šią valandą aš tuoj pat jau sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija, rubrika Šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istorija. Likite šiandien su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo trečios išgirsite mano kolegą Daumantą. Geros nuotaikos ir iki greito palieku jūs su Swedish House Mafia, su Laila Lee, Happiness is so sad.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

radijas kelyje. Pirmadienio dieną daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis superkūnija, vėjas pietvakarių pietų, krypčių perintis į šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, kai kur vėjo gūsiai iki 15 metrų, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Antra diena naktį, diena daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, diena nuo 6 iki 11 metrų, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, diena nuo 17 iki 22 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 19, Kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 13.

0: Vasara kelyje.
1: Kaip visuomet vasara kelyje ir ta vasara dar šiek tiek ir bando mus stebinti, nes bent jau man čia saulutė šviečia pro studijos langą ir kviečia ir kaip visuomet dabar metas sugrįžti pas jūsų šiandien verta žinoti ir aptarti šiek tiek vasarai aktualių naujienų, papildyti jūsų taip tą sakant tokį vasaros naujienų norą. Smėlis pabludimyje arba tamsus asfaltas, saulėta diena įkaista kur kas stipriau nei oras, visi tai žinome tikriausiai ir taip yra dėl to, nes medžiagų tankis ir šilumos laidumas yra kitoks tose kietuose medžiagose. Oras yra dujos ir paprastai perduoda šilumą kiek lėčiau, o smėlis ir asfaltas yra kieti kūnai, kurie sugeria saulės energiją ir ją kaupia. Kai užlipate ant jų basomis kojomis, įvyksta tiesioginis šilumos perdavimas iš įkaitusio paviršiaus į odą ir kadangi šios medžiagos yra tamsios, jos sugeria beveik visą saulės spindulį Todėl jų paviršiaus temperatūra gali būti dvigubai aukštesnė nei tuo metu esanti oro temperatūra. Toliau įlipus į vėsų vandens telkinį, netrukus tikriausiai daugumai kyla noras ir eiti į tualetą. Ir tai yra natūrali organizmo reakcija, nieko nereikia bijoti, būtent į temperatūros pokytį ir vandens spaudimą. Vėsesnis vanduo priverčia susitraukti kraujagyslės odos paviršyje, todėl kraujas yra nukreipiamas į vidinius organus. Padidėjęs būtent tas kraujo kiekis kūno viduje sukelia didesnį spaudimą, o smegenys tai interpretuoja kaip skysčių perteklių. Siekiant sumažinti šį spaudimą, inkstai pradeda sparčiau filtruoti kraują ir šalinti vandenį, todėl pūslė užsipildo gerokai greičiau nei būnant sausumoje. Lauke pakabinti skalbiniai išdžiūsta greičiau. Jei pučia vėjas, net jei saulė nešviečia ryškiai. Taip nutinka todėl, kad aplink šlapę audinį greitai susidaro labai drėgno oro sluoksnis, kuris stabdo tolesnį vandens garavimą. Jei oras visiškai nejuda, šis sluoksnis lieka vietoje ir drėgmė iš audinio skverbėsi gana lėtai. Vėjas nuolat nupučia šį drėgną sluoksnį ir pakeičia jį sausesniu oru iš aplinkos, todėl vanduo ir iš skalbinių gali garuoti be perstojo. Būtent todėl vėjuota, bet debesuota diena drabužiai džiūsta geriau nei per visišką ramybę, esant net ir dideliam karščiui. Kai visuomet tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, aptarėme vasaros naujienas, nežinau informaciją, tikiuosi jog pasotinau jūsų tą informacijos poreikį, palieku jūsų gerą muziką.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
0: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
9: Radio stotis.
10: Vasara kelyje.
11: Sugrįžtu pas jūs su vasarą kelyje rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu jums kūrinį išleistą 1990 metų vasarą. Ir tos tų metų vasaros hitas visose radijo stotise dominavo amerikiečių atlikėjo Vanilla Ice kūrinys Ice Ice Baby. Tai buvo pirmasis hip-hopo stiliaus kūrinys istorijoje, kuris pasiekė pirmąją vietą pagrindinių pop muzikos sąrašuose, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje. Nors daina sulaukė milžiniškos sėkmės, ji iškart tapo vieno garsiausių autorinių teisių ginčių muzikos pramonėje objektu. Pagrindinis dainos motyvas tai yra boso partija, kuri buvo pasiskolinta iš 1981 metų grupės Queen ir David Bowie kūrinio Under Pressure. Iš pradžių atlikėjas Vanilla Ice neigė, kad panaudojo svetimą melodiją. Viešuose interviu jis aiškino, jog jo versijoje yra pridėta viena papildoma nata tarp ritminių dalių, todėl kūriniai neva skiriasi. Tačiau muzikologai ir teisininkai greitai įrodė, kad tai tas pats ritmas, o leidimas naudoti šį garsą nebuvo gautas. Galiausiai Vanilla Ice teko susimokėti didelę piniginę kompensaciją, o originalios dainos kūrėjams ir siekiant išvengti tolesnių teismų, Queen nariai ir Davidas Bowie buvo oficialiai įtraukti į dainos bendrą autorių sąrašą. Šis atvejis tapo svarbiu pavyzdžiu muzikos pasaulyje, nes privertė visus atlikėjus oficialiai derinti ir pirkti teises į kitų kūrinių ištraukų vadinamų samplų naudojimą. Nepaisant teisinių problemų, Ice Ice Baby pakeitė požiūrį į repą. Iki tol ši muzika buvo laikoma skirta tik siaurai auditorijai, tačiau šis kūrinys įrodė, kad toks stilius gali būti patrauklus plačiai visuomeniai. Melodija tapo neatsiejama 1990, tačiau šis kūrinys įrodė, kad toks stilius gali būti patrauklus plačiai visuomeniai. Melodija tapo neatsiejama 1990 vasaros dalimi, o

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Vasaros gyto istorijoje mes turime atlikėją Shakira, latinų pop rock muzikos atlikėją, dainų žodžių autorė, Grammy apdovanojimų laimėtoja. Shakira gimė Kolumbijoje, Baraklijos mieste, neturtingų katalikų šeimoje, motina pusiau Ispanė, pusiau Italė, tėvas libaniečių kilmės. Shakiros gimtoji kalba ispanų, tačiau dainuoja taip pat anglų, portugalų, arabų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Jaunoji kolumbietė rašyti dainas pradėjo būdama 8-10 metų įstojo į mokyklos chorą, bet pripažinta netinkama dėl pernelyg stipraus balso. Pernelyg stipraus kabutėse. Nors dauguma jos kaip dainininkės nevertino, Shakira pateikė paraišką dalyvauti televizijos vaikų dainų konkurse Vivan Los Ninos, kuriame jį užėmė pirmąją vietą. 13 metų jau ją jau kvietė dainuoti į įvairiausius renginius Baraklijoje, jos gimtajame mieste. Shakira pastebėjo vietinio teatro direktorę, įsiuntė mokytis į Bogotą pas muzikinės firmos Sony Columbia vadovą Ciro Vargas. Netrukus jį įrašė pirmąjį savo albumą Magija. Tačiau nei šis, nei antrasis albumas populiarumo nesusilaukė. 95-aisiais Shakira grįžo į muzikinį verslą ir išleido albumą ispaniškas pavadinimas, kurio galbūt negalėčiau užtarti, kuris beje susilaukė nemažos sėkmės. Netrukus pristatė albumą The Remixes, kuriame buvo daug pirmųjų dainų remixų, keletas dainų perdainotos portugališkai. Na ir po truputėlį dauguma dainų roko latino pop muzikos stiliaus tapo pasaulinio garso singlais. 2003 kovo ji pradėjo muzikinį turą po Latino Ameriką. Taip pat 2000-aisiais lapkričio 5 dieną gavo MTV muzikinį apdovanojimą už dainą Ojos Asi. Ši daina taip pat laimėjo nemažai apdovanojimų Latino Amerikos šalyse. Na ir aktyvumo metai pas ją yra nuo 90-ųjų iki šios dienos, jai 43-ji atrodo fantastiškai. Taip pat tituluojama kaip bene energingiausia live arba gyvo koncerto atlikėja ir turinti labai, labai nemažai talentų. Shakiros daina Waka Waka mes žinome, kaip buvo pasirinkta 2010-ųjų FIFA pasaulio taurės čempionato vykusio Pietų Afrikos Respublikoje daina. 2013-aisiais su Ispanijos futbolo žvaigžde Gerardu Piqué susilaukė sūnaus Milano, vėliau sūnaus Sasha. Tai tie kol kas trumpai apie Shakirą, o dabar pasiklausykime vasaros gyto, kuris atkeliavo iš 2005 metų iš Shakiros repertuaro. Hips Don't Lie.

0: Κελία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų pirmadienį galimi iki pusvalandžio trunkantys traukinių vėlavimai, praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpuose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikruose ruožų atkarpuose. Anot Lietuvos geležinkelių grupės, audros padariniams šalinti šeštadienį buvo nedelsiant sutelktos gausios pajėgos, siekiant kuo greičiau pašalinti kliūtis ir užtikrinti sklandų traukinių eismą. Visą savaitgalį dirbo apie 200 geležinkelių infrastruktūros eismo valdymo, saugos ir kliento aptarnavimų specialistų. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikė šiai dienai ypatingą svarbą. Gitano Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritoriją. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Ukraina jau kelias dienas iš eilės atakuoja Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon objektus, o pirmadienį bendrovė pranešė dar apie vieną užsiliepsnojusį logistikos centrą. Ukraina jau kelias savaitės vykdo kampaniją nukreiptą prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos svetainę Wildberries, kaltindama ją tiekiant komponentus Maskvos kariuomeniai. Pirmadienį Ozon pranešė, kad po dronų atakos pietinėme Krasnodaro regione kilo didelis gaisras viename iš logistikos centrų. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų energetikos ministras sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, šalyje būtų galima nutiesti iš viso 6 tūkstančius kilometrų kabelių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų stichinių nelaimių metu. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus sudrausta naudotis socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybę uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimynė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą, tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekiant iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Радио стотис Келия.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Aistė, Surokas Jan, šaukiu tavo vardą, skamba radio kelyje eteryje ir pradedame antrą programos vasarą kelyje valandą. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Ir prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger. Taip pat galite teikti prašymus tiesiog paskyroje radijaskelyje. Šią valandą sugrįžiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Saulutė toliau matau šviečia, tikėkimės, kad jinai ir toliau šiandien bent kažkiek pašvies ir nebus dar tų lietų taip greitai. O aš palieku jus su gera muzika. Ace of Base, Beautiful Life.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: Skelija Skelija.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmąją dieną daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis ir superkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų perinktas iš šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai iki 15 metrų. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur ir rūkas. Vėjas vakarų. Šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Diena nuo 6 iki 11. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Diena 17, nuo 17 iki 22 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 19, kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 17 laipsnių aukščiau 0. Vilniuje 16, Klaipėdoje taip pat 16.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje Etrika sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Ispanijos čempionate įspūdingai sezoną pradėjo šalies čempionai. Barcelona pirmajame susitikime šventė triuškinamą pergalę. Katalonijos klubas išvykoje nepaliko jokių vilčių Elche komandai. Hansi Fliko auklėtiniai oponentus triuškino net 5-0. Dvikovos pradžioje Barcelona gavo puikią progą įsiveržti į priekį ir jos nepraleido. Skirtą 11 metrų baudinį sėkmingai realizavo Rafinha. Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje nesėkmę patyrė Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo. Kanados klubas Vancouveryje 78-88 nusileido Las Vegaso Aces. Lenkijoje sekmadienį pasibaigusiame 13-ame Deimantinės lygos etape galinga pergalė iškovojo ir varžovus pribloškė. Pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, 23 metų lietuvis, penktuoju bandymu diską nusvedė net 72,58 metro, pasiekė naują Deimantinės lygos bei varžybų rekordą ir pasiekė revanšą prieš Europos čempioną Kristijaną Čechą. Galiausiai pergalių sausra pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui cikle pasiekė Lietuvos rinktinė. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose Vilniuje 96-84 pranoko dabartinius NCAA čempionus Michigano Wolverines krepšininkus. Rinktiniai šiame pasirengimo etape tai buvo pirma pergalė po nesėkmių prieš Estiją ir Arizonos Wildcats ekipą. Apie ketinimus dalyvauti moterų nacionalinės krepšinio asociacijos naujokų biržoje anksčiau paskelbęs NSS kanteris Freedomas jau spėjo įsivelti į incidentą lygos rungtynėse. Buvęs NBA krepšininkas iš pirmosios eilės stebėjo Indianos Fever ir Chicago's Sky susitikimą. Trečiame kelinyje kanteris Freedomas susikivirčio su Sky žaidėja Natasha Cloud. Žodinis konfliktas baigėsi tuo, kad buvęs krepšininkas buvo išvarytas iš arenos. Dėmesio sulaukė ir kanterio vilkėti marškinėliai, ant kurių buvo pateiktas žodžio moteris apibrėžimas. Profesionaliai buvęs aukšta ūgis neberungtyniauja nuo 2022 metų, kai atstovavo Bostono Celtics. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Radijas kelyje, jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją.
1: Radijo stotis. Kelyje. Vasara kelyje.
2: Užbaigėme valandą su top 3 rubrika ir šiandien turiu parinkęs jums sąrašą būtent 3 pastarojo dešimtmečio lietuviški kūriniai sąraše, be kurių neapsieina radijo stočių grojaraščiai. Tai būtent ir mes neapsieisime ir juos sugrosime ir trečią vietą užėmė Saulės kliošas. Tu atėjai. Antroje vietoje Džiazu su savo kūriniu Vasara. Ir pirmoje vietoje Vidas Bareikis su 8 kambariu Ežero dugne. Palieku jūs su gera muzika, gero klausimo ir iki greito.
3: Trečia vieta.

kuprinę. Iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtį sasvinė, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu,

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Let's come together.

0: Gündüz geliyor.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų pirmadienį galimi iki pusvalandžio trunkantys traukinių vėlavimai, praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpuose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikruose ruožų atkarpuose. Anot Lietuvos geležinkelių grupės, audros padariniams šalinti šeštadienį buvo nedelsiant sutelktos gausios pajėgos, siekiant kuo greičiau pašalinti kliūtis ir užtikrinti sklandų traukinių eismą. Visą savaitgalį dirbo apie 200 geležinkelių infrastruktūros eismo valdymo, saugos ir kliento aptarnavimų specialistų. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metines. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikė šiai dienai ypatingą svarbą. Gitano Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritoriją. Vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Ukraina jau kelias dienas iš eilės atakuoja Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon objektus, o pirmadienį bendrovė pranešė dar apie vieną užsiliepsnojusį logistikos centrą. Ukraina jau kelias savaitės vykdo kampaniją nukreiptą prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos svetainę Wildberries, kaltindama ją tiekiant komponentus Maskvos kariuomeniai. Pirmadienį Ozon pranešė, kad po dronų atakos pietinėme Krasnodaro regione kilo didelis gaisras viename iš logistikos centrų. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų energetikos ministras sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, šalyje būtų galima nutiesti iš viso 6 tūkstančius kilometrų kabelių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų stichinių nelaimių metu. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus sudrausta naudotis socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybę uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimynė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą, tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekiant iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Gelicher.
1: Radio Stadis.
0: Gelicher.
2: Ja, ja.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
4: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

Stoned in Love skambėjo radio kelyje eteryje ir su jie mes pradėjome trečią programos vasarą kelyje valandą. Šią valandą turėsime orų prognozę, tikėkime, kad sinoptikų pranašystės liks giedros arba labiau gausis giedros. Tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai ir gale valandos teksimis jau atsisveikinti, nes tai yra kaip ir paskutinė valanda vasarą kelyje. 14 valandą nuskambės žinios, o trečią valandą jau būsit su mano kolega Daumantu. Dabar metas palikti jūs tikriausiai su gera muzika ir susigirdėsime orų rubrikoje jau visai neužilgo. Dabar Ten Snake, How Will I Know?

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-586629. 8672-586629.

0: Radio Skellyje.
1: Su grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmąją dieną daug kur numatome trumpi lietus, vietomis ir su perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, krypčių, perinintas į šiaurės vakarų, nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 metrų, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Antrą dieną naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur ir rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Dieną nuo 6 iki 11, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 19, kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje taipogi.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Sugrįžtu pas jūs su miesto pulso rubrika ir aptarsime naujausias, aktualiausias naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Vilniaus miesto apylinkos tvarkymo bendrovė Grinda informuoja, kad per savaitgalio audrą Vilniuje sulaukė daugiau kaip 700 gyventojų pranešimų. Įmonė taip pat įmonė žada sutvarkyti visame mieste vėjo apgadintus vėliavų stiebus ir pakeisti suplėšytas vėliavas naujomis. Įmonė primena, kad šeštadienį kilusią audrą virto medžiai ir žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Be elektros liko daugiau kaip 268 tūkstančiai gyventojų. Naujausiais ESO duomenimis elektros iki šiol neturi 129 tūkstančiai. Klientų daugiausiai Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Ugniagesiai gelbėtojai per šį savaitgalį 2525 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti per stiprią audrą nuvirtusių medžių. Vilniaus regione jie vyko 387 kartus. Stiprindama oro erdvės apsaugą, toliau Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gamybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse, pasikartojant dronų įskridimams. Ir kaip prašė BNS, pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra 2 NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Toliau iš uostamiesčio dėl paviršinių nuotekų tinklų įrengimo darbų atkimimo aikštėje iki rugpjūčio 28 dienos bus ribojamas eismas Danės gatvės ruože. Darbo metu Danės gatvė bus galima privažiuoti iki tik Danės gatvės 17, nes tolesnėme gatvės ruože eismas dėl vykdomų darbų nebus galimas. Siekiant užtikrinti galimybę išvažiuoti transporto priemonėms iš teritorijos esančios už jūros gatvės ir Danės gatvės sankryžos ruože nuo Pilies tilto iki Danės gatvės 17 laikinai bus organizuojamas dvipusis eismas. Vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus kelio ženklus ir iš anksto planuoti savo maršrutus. Tai buvo sostinės ir uostamiesčio miesto pulsas. Aptarėme aktualiausias žinias iš Klaipėdos ir Vilniaus. Paliku jus su gera muzika. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: ...1972 metais, spalio 17 dieną Misūryje, tokioje valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, St. Josefe, gimė visiems puikiai žinomas atlikėjas maršalas Bruce'as Matthews'as trečiasis. Kitaip tariant, Eminemas. Ir taip pat kilęs iš Michigano garsus amerikiečių reperis, dainų teksto autorius, įrašų prodiuseris, visame pasaulyje pardavęs daugiau kaip 77 milijonus savo albumų kopijų, taip pat pasižymėjęs kaip aktorius. Eminemas be to priklauso jo įkurtai repo grupiai D12 ir yra dueto Bad Mutes Evil narys kartu su reperiu Royce da 5'9". Taip pat Eminemas yra vienas iš atlikėjų parduodančių daugiausiai repo muzikos pasaulyje. 2000-aisiais jo darbai tapo perkamiausiai. Daugelis žurnalų vertinio Eminemam kaip vieną geriausių visų laikų atlikėjų, skaitant ir Rolling Stone, kuriame reperis užėmė 82 vietą sąraše tarp 500 visų laikų geriausių atlikėjų. Rolling Stone sudarytas sąrašas žinia kaip vienas prestižiškiausių sąrašų pasaulyje ir ten, na, tikrai nelengva papulti. Tas pats Rolling Stone žurnalas paskelbė Marshall Eminemą ir hip-hopo karaliumi. Eminem pardavė daugiau kaip daugiau nei 100 milijonų muzikos įrašų pasauliniu mastu, įskaitant 42 milijonų singlų ir 49 su virš milijonų albumų Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi tas skaičius po truputėlį auga, no, o 96-aisiais Eminemas išleido savo debiutinį albumą Infinity ir vis dėlto didesnio populiarumo atlikėjas susilaukė tik 99-aisiais. Slim Shady ir kiti jo kūriniai sulaukė dar didesnio dėmesio ir atnešė jam dar didesnį populiarumą. Eminemas buvo pirmą kartą su Grammy statulėle už Slim Shady, bet būtent už šį kūrinį ir už šį albumą gavo Grammy statulėlę ir nedaug reperių yra, kurie gauna Grammy už albumus, ar ne? Apie Eminemą galima kalbėti labai daug, tačiau manau, kad lai kalba jo muzika. Vasaros hitų istorijoje 2002 metų Without Me, jo kultinis gabalas.

Štai toks hitas iš Eminemo. 2002 metai nuostabūs metai muzikai. Ir aš turiu tarti jum viso gero su šia nuostabia daina. Tikrai jinai man primena vaikystę, nes aš klausydavau daug gana šio atlikėjo. Ir susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos su Mantu ir tada nuo 11 vasarą kelyje. Palieku jūs, 14 valandą nuskambės žinios. 3 valandą jau girdėsite mano kolegą Daumantą. Tariu jum viso geriausio ir... Palieku su gera muzika.

0: Radio Stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų pirmadienį galimi iki pusvalandžio trunkantys traukinių vėlavimai, praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpuose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikruose ruožų atkarpuose. Anot Lietuvos geležinkelių grupės, audros padariniams šalinti šeštadienį buvo nedelsiant sutelktos gausios pajėgos, siekiant kuo greičiau pašalinti kliūtis ir užtikrinti sklandų traukinių eismą. Visą savaitgalį dirbo apie 200 geležinkelių infrastruktūros eismo valdymo, saugos ir kliento aptarnavimų specialistų. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikė šiai dienai ypatingą svarbą. Gitano Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritoriją. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Ukraina jau kelias dienas iš eilės atakuoja Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon objektus, o pirmadienį bendrovė pranešė dar apie vieną užsiliepsnojusį logistikos centrą. Ukraina jau kelias savaitės vykdo kampaniją nukreiptą prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos svetainę Wildberries, kaltindama ją tiekiant komponentus Maskvos kariuomeniai. Pirmadienį Ozon pranešė, kad po dronų atakos pietinėme Krasnodaro regione kilo didelis gaisras viename iš logistikos centrų. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų energetikos ministras sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, šalyje būtų galima nutiesti iš viso 6 tūkstančius kilometrų kabelių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų stichinių nelaimių metu. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus sudrausta naudotis socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybę uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimynė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą, tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekiant iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазырыз кету история.
2: Du 2008 metais grupė The Black Eyed Peas sukūrė dar vieną dainą, dar vieną hitą, kuris ir šių dienų vakarėliuose gali tikrai garsiai nuskambėti. Jungtinių valstybių muzikos grupė atliekanti kūrinius R&B, rap ir hip-hopo stiliumi susikūrė 95-aisiais. Grupė sudaro Will.i.am'as, Apple the App, Taboo ir Fergie. Nuo jų 2003 metų albumo La Funk sėkmės grupė pardavė daugiau nei 18 milijonų albumų kopijų bei 9 milijonus singlų kopijų. Grupė yra viena iš 17 atlikėjų, kurie Billboard Hot 100 tuo pačiu metu užėmė ir pirmą ir antrą vietas. Black Eyed Peas yra pelnėsi prestižinius Grammy apdovanojimus. Grupė 2005 gegužės 30 dieną koncertavo ir Vilniuje Vingio parke. Tai štai tokia trumpa istorija apie Black Eyed Peas, o dabar lai kalba muzika. 2008 vasaros hitas I Got a Feeling.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: 12 minučių po 15 valandos ir kaip visada sveikinuosi su jumis. Dar viena popietė, dar vienas pirmadienis ir dar viena piko valanda atkeliauja pas jus. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju. Kelyje galbūt jau daugelis taip pat judate link darbų pabaigos, tikiuosi nuotaikos puikios, taip pat tikiuosi, kad ir gerai pailsėjote per visą praėjusį savaitgalį, galbūt gerai išsikrovėte, galbūt kaip tik jums reikėjo tas jėgas atgauti, tad na, bet kuriuo atveju viskas čia yra tvarkoje ir tikiuosi, kad viską mes čia susirinksime. Kalbu apie jūsų informaciją iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Tad lauksime čia jūsų žinių. Juk apie tai ta piko valandos laida ir yra. Vilniuje, Klaipėdoje 06 11 21 000. Tad rašykite mums mūsų bendruoju. Na, telefonu taip pat galite nuvykti ir į mūsų Facebooką, Facebooko messengerį ir taip pat ten mus informuoti. Na, bent jau pas mus tokia lietinga pirmoji dienos dalis buvo, dabar jau saulė yra išlindus. Na, įdomu, kokia čia situacija iš tikrųjų yra pas jūs. Klaipėdoje, taip pat ir Vilniuje, na, bent jau kiek teko matyti prieš valandą, tai Klaipėdoje buvo 19, Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio, na, Klaipėdoje šiek tiek daugiau saulės, galbūt matosi, Vilniuje tai labai, Vilniuje šiek tiek debesuota šiuo metu yra, na, bet apie orus mes plačiau pakalbėsime kitą valandą. Na, neskaitant to, kad mes čia daugiai didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus ir Klaipėdos keliams. Šią valandą galbūt dar pakalbėsime šiek tiek ir apie automobilių įdomybės ir taip pat turėsime vieną žaidimą, kuriame na, norėsime atiduoti du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, kurios vyks ketvirtadienį 20 valandą. Tad jeigu norite nuvykti pasižiūrėti Žalgirio rungtynių, galbūt keliausite ten kažkur kaip tik ketvirtadienį link Kauno, tai prašome, du bilietai atiteks, svarbiausia bus sudalyvauti ir įvykdyti, na, kaip visada, šiokią tokią užduotį. Tad įpusėjus šiai valandai mes tą žaidimą ir turėsime. Na, o dabar nuvykime pasižvalgyti į tai, kokios įdomybės yra Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, pradėsime nuo Vilniaus, na, o čia turime eismo įvykių. Šiek tiek Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, ties Žalgirio gatve ir tai yra kol kas viskas. Iš tikro, na, o ir kelios rimtesnės pūstis. Kudirkos gatvėje, Linkesinskio pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Na, o jeigu nuvyksime pasižiūrėti į Klaipėdą. Na, Klaipėdoje aplink Jakų žiedą atvažiuojant iš Kauno pusės turime eismo įvykį įvykusi ir lengvas pūsti. Na, čia labai netoli link Jakų, prie Jakų žiedo tas eismo įvykis yra, toliau lengvas pasispaudimas nuo Vilniaus plento link Jakų žiedo, taip pat iš Tilžės gatvės. Truputėlį turime, na, atkarpoje nuo Baltijos žiedo važiuojant iki Banginio žiedo. Na, tiesiog, galbūt kelių minučių spūstis ten yra, nieko per daug rimtesnio, na, kaip visada laidų pradžioje nelabai, ką čia yra ir pranešti. Na ir priimkime mes tuomet tokią realybę 16 minučių po 15 valandos, o man belieka jums palinkėti ko puikesnės popietės kartu su radijų kelyje, na ir girčiu visus galbūt savo darbus užsibaigti ir keliauti pasilsėti po pirmųjų savaitės darbų.
1: Radijos stotis. Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, kaip visados, mes jūs informuojame apie aktualiausią tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos, tiek ir Kauno kelių situaciją, na, bet turime ir kitų visados aktualių žinių. Na ir tikrai, mano aktuali žinia yra kraujo donorystė. Na ir pakalbėkime truputėlį apie ją. Kelyje niekada nežinome, kas nutiks po kito posūkio. Radio eteryje apie eismo įvykius kalbame kone kasdien. Susidūrė automobiliai, yra sužeistųjų, dirbo specialiosios tarnybos uždaryta kelio atkarpa, na ir vairuotojui tai dažniausiai reiškia spūsti, apylanką ar keliomis minutėmis ilgesnę kelionę. Bet po tokio trumpo pranešimo kažkam gali prasidėti visai kita kova, kova už gyvybę. Sunkios avarijos metu žmogus per labai trumpą laiką gali netekti didelio kiekio kraujo. Tada vien medikų profesionalumo ar sudėtingos operacijos gali nepakakti. Pacientui gali prireikti donorų paukoto kraujo komponentų. Ir kartais jų reikia tikrai daug. Esant sunkioms traumoms, vienam žmogui gali prireikti ne vieno ar dviejų, o kelių ar net keliolikos kraujo komponento vienetų. Čia ir atsiranda labai svarbus donorystės momentas. Kraujo negalima pradėti rinkti tik tada, kai ligoninė jau pasiekė sunkiai sužeistas žmogus. Nelaimė juk neįspėja. Rytoj 3 valandą po piet pasiruoškite, mums reikės kraujo. Todėl ligoninėse jo atsargos turi būti paruoštos visą parą 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus. Galima apie tai pagalvoti ir visai paprastai. Važiuodami automobiliu, prisisegame saugos diržą, tikėdamėsi, kad šiandien jo tikrai neprireiks. Bet vis tiek segamės, na, dėl visa ko. Donorystė tam tikra prasme labai panaši. Žmogus paukoja kraujo nežinodamas, kam konkrečiai jis bus reikalingas. Ir visi tikimės, kad nei mums, nei mūsų artimiesiems niekada nereikės skubios pagalbos po sunkios nelaimės. Bet jeigu jos prireiktų, norėtume žinoti vieną, kad kraujo ligoninėje yra dabar ir ne kad jo dar tik ieškoma. Ir turbūt retai susimastumėt, kad kraujo komponentas, kuris šiandien saugomas ligoninės atsargose, jau rytoj gali būti panaudotas žmogui, kurio rytas prasidėjo visiškai įprastai. Jis tiesiog sėdo automobilį ir išvažiavo į darbą pas šeimą ar į kelionę. Nes kelyje iš tiesų niekada nežinome, kas laukia po kito posūkio. O kraujo donorystė yra galimybė pasirūpinti, kad nelaimė nutikus medikai turėtų tai, ko jiems reikia nedelsiant. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujo donorystė.lt. Vilniuje donorų laukimą prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: vasarą kelyje. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Dienos žaidimas.
1: 39 minutės po 15 valandos, na ir turime dienos žaidimą, kuriame noriu vienam iš klausytojų padovanoti du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, kurios vyks ketvirtadienį 8 valandą vakaro. Jeigu norite sudalyvauti žaidime 0374222 02 paskambinkite, aš jums atsiliepsiu ir tuomet turėsite šansą tuos bilietus laimėti. Na, o šiandien, kaip visada, žaisime filmų žaidimą. Populiari frazė, atspėkite, koks tai yra filmas ir turėsite šansą tuos du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes pasiimti. Turime skambinus į radijas kelyje ir štai apsigalvojo. 0374222 02, laukiame jūsų skambučio, pabandykite dar sykį paskambinti, na ir mes jums pabandysime pakelti ragelį. Filmų žaidimas jūsų laukia, turėsite atspėti, koks tai, iš kokio filmo tai bus dialogas ir tuomet biletai jums atitenka. 0374222 02, na juk mačiau, kad skambutis atėjo, bet kažkaip nepavyko, ar ne, prisiskambinti. Gerai, manau, tuomet galėsime pabandyti paleisti mes tą filmo garsą, kadangi, na, nėra dar tų norinčių, turbūt laukia daugiau užuomenų, ar ne? Tad gerai, leidžiu filmo dialogą, jeigu žinote, koks tai filmas, paskambinkite mums į mūsų gyvąjį eterį ir pasimkite bilietus į futbolo rungtynes.
2: It was foolish of you to come here tonight, Tom. The orders are on their way.
3: By which time I shall be gone, and you shall be dead.
1: Ar bus variantų 0374222 02? Na, tikrai visiems labai gerai žinomas senas geras filmas. Tikrai nenoriu per daug čia išsiduoti, bet nes kiekviena užuomina gali reikšti tikrai labai daug. 0374222 02. Gerai, pabandau dar sykį. Na, o jeigu ne, tuomet jau bandysime tuomet žinutėme šito žaidimo sužaisti. Dar kartelį paleidžiu šio filmo garsą. 02. Gerai, pabandau dar sykį. Na, o jeigu ne, tuomet jau bandysime tuomet žinutėme šito žaidimo sužaisti. Dar kartelį paleidžiu šio filmo garsą.

0: tik filmas, na jo perdarinis, šiais serialo formatu per HBO kanalą, kuris berods išeis, jeigu nesuklysiu, per kalėdas. Gerai, na, panašu, kad tikrai tokia rami situacija čia yra, tai tuomet, na, paliksime galbūt šį žaidimą kol kas ramybėje, na ir tikėkime, galbūt norite mums parašyti žinutę tuomet 0611422, na, arba galite mums Facebook'e. Ei, žiūrėkite, turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
1: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
1: Andrius.
0: Andriau, ar žinai, kas čia per filmas yra?
1: Aš taip galvoju apie Narniją kažkokį.
0: Apie Narniją.
1: Burtininko sūnėnas, ar kaip išvartas.
0: Sakyčiau visai į tą pusę, bet dėja, Andriau, ne Narniją. Ką padarysi? Gerai, dėkui, skambutį, iki. Taip, gerai, dar duodu 5 sekundes, jeigu norite pabandyti sužaisti šį žaidimą. Na, dar kartelį paleidžiu, jeigu ne, na, ką tada jau padarysi?
2: It was foolish of you to come here tonight, Tom. The orders are on their way.
3: By which time I shall be gone, and you shall be dead.
0: Tai 2007-aisiais išleistas filmas, kuriame labai daug burtų, magijos ir kitų panašių dalykų. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na, wow, gerai, tebūnie. Tada galite mums parašyti žinutę, tuomet koks tai yra filmas į Facebook arba žinutę, na ir tuomet jau susieksime su jumis ir galėsime jums tos bilietus atiduoti.
4: Radio stotis.

0: Na, toks labai įdomus dalykas, nežinau, ar paradoksas, jog, na, 5 minutes, aš ten turbūt kokias eteryje bandžiau jūsų priprašyti, jog paskambintumėte ir atspėtumėte, koksgi ten filmas buvo. Na ir už tą atspėtą filmą jūsų skambutis galėjo virsti 2 bilietais į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, kurios vyks ketvirtadienį, žais Kauno Žalgiris prieš Stambulo Bešiktaš. Na ir tik baigiau šnekėti ir pasipylė žinučių. Tai aš nežinau, bičiuliai, ar galbūt tokie nedrąsūs esate paskambinti gyvai, ar bijote, jog jūsų balsą išgirskite. Na, bet kuriuo atveju, ačiū, kad tuomet dalyvaujate tikrai aktyviai ir nesitikiu iš tikrųjų tiek daug žinučių sulaukti. Reikėjo dar išsirinkti. Na ir pirmasis mums teisingai pataikė klausytojas Lukas. Lukai, sveikinimai tau, kaip tik dabar su tavimi čia susirašinėjau, neužilgo tau. Atsiųsiu bilietus, na ir koks tai buvo filmas? Buvo visokių variantų, buvo Transformeriai, buvo teisingas vienas iš beveik teisingų variantų Harry Potteris, bet kokia tai Harry Potterio dalis, juk tai yra, na, 8 filmai net sukurti, na, 7 knygos. Taip pat buvo Žiedų valdovas, buvo ir Auksinis kompasas, na, bet teisingas. Buvo Luko bandymas ir tai yra, na, galbūt ne bandymas, o spėjimas, ir tai buvo Harry Potteris ir Fenikso brolyje scena, kur Dumbledoras susitinka prieš Voldemortą, akis į akį. Ir tikrai labai gera kova buvo, dar ten ir Voldemortas tą berods ugninę gyvatę išleidžia, na, tiesiog vėl ikoninis dialogas tarp jų, tarp tų 2 veikėjų. Tad sveikinimai Lukui, neužilgo tavo atsiųsiu, na, o visiems kitiems toliau puikaus laiko su Radio Kelyje.
1: Kelyje.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

7 minutės belieka iki 16 valandos. Smagu, kad ir toliau esate su radiju kelyje. Na, tikrai smagu žinoti, jog čia esi ne vienas. Na, iš tikrųjų, kartais tokiais atvejais, kai žaidimą bandai čia užkurti ir tokia tyla eteryje, kartais pagalvoju, negi tikrai aš čia vienas, esu ir su savimi vienas kalbu, na bet kai po to žinutėmis pasipilate, panašu, kad gal ne visada tie skambučiai, ar ne, yra geriausia išeitis, kartais žmonės tiesiog nori žinutėmis viską padaryti. Kažkada ir aš tai buvau, bet darbas radijoje kartais šiek tiek pakeičia įpročius ir visada tada norisi iš karto skambinti, viską derinti skambučiais ir panašiai. Tad, na, priimkime viską taip, kaip yra, na ir dabar apsižvalgykime, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tiek su jūsų, tiek iš bendros informacijos matome, kad Savanorių prospekte tikrai galime garantuoti, kad priemsi Savanorių degalinės važiuojant į Kauno pusę. Ten po dešinę yra MC degalinė ir ten tikrai turėtumėte sutikti radarą. Taip pat dar viena vieta, kol kas negarantuoju. Čia nieko, bet prie Erfurto gatvės Lazdinėlių gatvėje reikėtų taip pat prilėtinti, čia nemažai vairuotojų yra padėkoję už tą įspėjimą į ženklą, kas na, dažnai ir gali mums sakyti, jog ten radarą galime sutikti. Taip pat Žirnių gatvė, na čia nuo Liepkalnio gatvės, tik išvažiuojant iš karto į Žirnių gatvę, įvažiuojant toliau į Vikingų gatvės pusę, mes galime matyti taip pat, na, galima radarą, daug vairuotojų čia yra už tą įspėjimą į pranešimą padėkoję ir sakyčiau, jog tikrai šansas yra ten prabangę fotosesiją pasigauti. Na, o jeigu norite mus informuoti, mūsų studijos numeris 0611-21000, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, galite mums patvirtinti turimas žinias skambučiais arba žinutėmis. Toliau, sekant situaciją iš eismo įvykių pusės Subačiaus gatvė ties Ramunių gatve, turime vieną ir Ševčenkos gatvė 16C, taip pat keliai eismo įvykiai yra fiksuojami Ozo gatvė link Ukmergės gatvė sankryžos iš centro ir Kudirkos gatvė link Jasinskio, Pamienkalnio ir Kudirkos gatvė sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, taip pat Ozo gatvė link Gelvonų gatvė sankryžos nuo Kareivių gatvės. Važiuojant. Ir dabar, ką mes galime pažiūrėti, tai yra Klaipėda. Atsiverčiame Klaipėdos žinias, kurias siuntėte tiek jūs, tiek galime matyti iš bendros informacijos. Na, o čia aplinkiekų žiedą. Šiek tiek iš Šilutės kelio paspaudimų yra labai lengvai ištilžęs gatvės pusės. Jokių eismo įvykių, na, bent jau kiek tenka matyti, jų nematyti, kad ir kaip tai skambėtų, bet tokia ta tiesa yra. Tad taip, Klaipėda tikrai kol kas rami, Vilnius galbūt šiek tiek aktyvesnis, bet kuriuo atveju linkiu jums visiems. Rinkti saugų greitį, važiuoti saugiai ir toliau likti su radiju kelyje, nes čia gera muzika yra garantuota, o manau, kuomet išgirstame tiek per radio eterį, tiek ar per Spotify, ar per YouTube grupės HIM, bet kokią dainą, na, tikrai nusivilti negalima, tad ir dabar nenusivilsime kartu su jų daina Poison Girl.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Savaitgalį praūžė stiprus vėjas ir stichinis lietus apgadino elektros tinklus, todėl be elektros liko ir dalis mobilio ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad pirmadienį vis dar neveikia maždaug pusė audros paveiktų stočių. Kai BNS nurodė Tele 2 viešų ryšių vadovė Asta Buitkutė, šeštadienį per audrą be elektros buvo likusios 366 ryšio stotys. Sekmadienį ketvirtadalį atstačius pirmadienį dar liko apie 150. Tele 2 technikos direktoriaus Baltijos Šalims Valerijaus Kovzano teigimu sudėtingiausia situacija išlieka miškingesnėse ir atokesnėse vietovėse, kur elektros tinklas retesnis, o gedimų šalinimas užtrunka ilgiau. Švedijos vyriausybė pirmadienį pranešė subursinti komisiją sieksiančią užkirsti kelią išpuoliams mokyklose. Tai padaryta praėjus kelioms dienoms po to, kai 17-metė mokinė žuvo, trys žmonės buvo sužeisti užpuoliko panaudojusio kalaviją vidurinėje mokykloje. Penktadienį įvykęs išpuolis nedideliame Fageštos miestelyje yra vienas iš nedaugelio mirtinų incidentų švietimo įstaigose įvykusių per pastarąjį dešimtmetį. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai, be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovui nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Kyjive dalyvavo Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose, kur šio šalies lyderis Volodymyras Zelenskis jam įteikė Ukrainos laisvės ordiną. Pasak Nausėdo, šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms už nepaliaujamą paramą ir nenuilstamą palaikymą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad nepriklausomybės metinės minimo šaliai tęsiant kovą su Kremliaus agresija, todėl šis sukaktis įgyja ypatingą reikšmę. Pastarosiomis savaitėmis Rusija Kyjivą apšaudo balistinėmis raketomis, kurios griauna daugiabučius ir nusineša dešimtį sostinės gyventojų gyvybių. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: wasn't me.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
4: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

19 minučių po 16 valandos, sveiki sugrįžę bičiuliai, na jau gerokai pajudėjome mes čia į naują valandą, na bet pliusas tas, kuomet galbūt šiek tiek ilgiau palaukė, kol gali sugrįžti į eterį, tai jog prirenki nemažai informacijos apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, ta čia ir toliau, piko valandoje aš Daumantas iki pat 19 stengsiu su jūsų pagalba surinkti kuo geresnę Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, o ją galite dalintis mūsų bendruoju telefonu. Na, arba mūsų taip pat Facebook'e galite siūsti ir balso žinutes, ir paprastas žinutes, na, viską mes taip pat norėtume ištransliuoti ir mūsų eteryje. Tai jeigu turite tą savo balsą, turite savo balsą, savo gerklėje, norite jo pasidalinti, prašome, mes tikrai pagrotume jūsų balso žinutę čia. Pasižvalgysime dabar, kas čia vyksta, beje, šią valandą, na, iš karto, po šio kelių bloko pakalbėsime ir apie tai, kokie orai mūsų laukia. Artimiausiu metu truputėlį bendrai apie automobilius pakalbėsime, na, ir toliau, žinoma, leisime gerą muziką. Vilniuje dabar apsižvalgykime, turime vis dar prabangę fotosesiją prie MC Savanorių degalinės, žinoma, Savanorių prospekte, kylant į kalną link Kauno pusės, tad čia po dešinę tikrai yra daras jūsų lauks, na, ir norėsiu jums galbūt šiek tiek nuotaiką sugadinti. Ir manau, kad radarą turime ir čia, taip, Žirnių gatvė. Čia iš Liepkalnio gatvės išvažiuojant į Žirnių gatvę, iš karto jūs turėtų pasitikti. Radaras arba, na, kažkas panašaus į tai, tad prilėtinkite ir nerizikuokite. Toliau stebime situaciją eismo įvykiai. Ozo gatvė ties Gelvonų gatve na, ir Laisvės prospekte 26. Na, o apie spūstis Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Ukmergės gatvės, taip, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, taip pat Ozo gatvė vėlgi link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos vėl ta pati Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro ir Eišiškių plentas link Dariaus ir Girėno gatvės. Pasižvalgome dabar, kas vyksta Klaipėdoje. Klaipėdoje jokių žinių apie radarus neturėjome, panašu, kad ir dabar neturime. Bet eismas tikrai yra pasikeitęs ir kai kur juda tikrai lietokai. Lipkių gatvė link statybininkų prospekto važiuojant, na ten apie 5 minutės teks pastoviniuoti, taip pat jau ir iš Šilutės. Apie 10 minučių gali tekti palaukti, kol Jėkų žiedai važiuosite, na iš kitur labai panašiai. Vilniaus plentas Tilžės gatvė ir iš Kauno atvažiuojant link Jėkų žiedo, pabūsite, na manau, apie 5 minutės. Tai tikrai, na jau iš Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo važiuojant. Ten irgi turime sulėtėjimo, truputėlį ir Taikos prospektas jį važiuojant į Technoramos pusę, ten link Paryžiaus komunos gatvės susikirtimo. Ir Liepų gatvė, na, nieko dar čia baisaus kol kas, Liepų gatvė tik tai nuo Senukų, ten iki kelių minučių teks pastoviniuoti iki Šiaurės prospekto ir taip pat, na, nuo A13 kelio žiūrint, na, arba tiesiog į Gindulius jau važiavus, ten šiek tiek Dangaus gatvė link žiedo, kur yra Rimi supermarketas, tai irgi kelias minutės pastoviniuosite, tad lengvas paieškojamas adatos šieno kupetoje, na, bet jeigu jau tų spūščių yra mažiau, tai mes vis tiek pranešime bent jau tai, kas čia yra matoma. Na, o dabar pakalbėjome apie tai, kokie orai pas mus yra, dabar pakalbėjome apie tai, kokie keliai pas mus yra, o dabar pakalbėkime apie tai, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Antradienį naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palinos, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 16, atsiprašau, Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Po 16:00, na ir kaip kartais paminiu savo laidos pradžioje, 15:00, pirmą kartą išėjęs eterį, kad kalbėsime ne tik apie kelius, bet ir apie kitus su automobiliais susijusius dalykus. Na, o žinokite, vairuotojų dėmesį, pavyzdžiui, blaško ne tik žinutės, tyrėjai rado neįprastą kraupių avarijų priežastį. Žinokite, na, galbūt labai baisiai skamba visa šis straipsnis, bet turi šiek tiek ir tokių įdomybių. Jūsų mėgstamiausias atlikėjas vidurnaktį išleidžia naują albumą. Ką jūs darote? Aišku, nelaukite vakaro, kad ramiai pasiklausytumėte jo atsisėdę ant sofos. Ne, tą albumą privalu paleisti iškart per rytinę kelionę į darbą. Įsijungite Spotify ir bandote pažiūrėti, koks čia tiksliai kūrinys dabar skamba. Tačiau remiantis neįprastų Jungtinių Valstijų atliktų tyrimų, tai gali būti pati blogiausia idėja saugumo kelyje atžvilgiu. Klausimas toks, naujas albumas reiškia daugiau mirčių? Harvardo medicinos mokyklos ir kitų Jungtinių Valstijų institucijų mokslininkai analizavo 10 daugiausia perklausų pirmąją dieną surinkusių albumų pasirodymą nuo 2017 iki 2022 metų ir lygino šias datas su Jungtinių Valstijų eismo įvykių statistika. Tarp tirtų atlikėjų Taylor Swift, Drake'as, Bad Bunny, Kendrick Lamar ir Harry Styles'as. Dienomis, kai pasirodydavo šių atlikėjų albumai, muzikos perklausų su internete skaičius vidutiniškai išaugo 43%. Tai visiškai suprantama, nes milijonai fanų nori iškart sužinoti, ar jų devaitės vis dar sugeba kurti hitus. Tačiau kur kas labiau neramina tai, kad tuo metu vyko keliuose. Trijų duomenimis žuvusių eismų įvykiuose skaičius tokiomis dienomis buvo net 15% didesnis nei įprastomis palyginamosiomis dienomis. Tai reiškia vidutiniškai 18,2 papildomos galima skaityti taip, jog tai reiškia vidutiniškai 18 papildomų mirčių per vieną albumo išleidimo dieną. Sudėjus visus 10 tirtų albumų, tai sudaro apie 182 papildomas mirtis keliuose. Sutikite, tai gana širpu šalutinis poveikis vien dėl to, kad kažką mirtinai prireikė perjungti 7 dainą, lekiant 120 km per valandą greičiu antroje eismo juostoje. Na ir pagrindinis šio reiškinio kaltininkas, pasak mokslininkų, yra dėmesio blaškimas. Pats naujos muzikos klausimasis vairuojant nėra problema. Situacija tampa pavojinga tuomet, kai važiuodami nusprendžiate, kad visgi norite pakartoti 4 dainą, patikrinti, kas atlieka pritarančiąją partiją 9 kūrinyje, ar padedate rušiuoti naują albumą ir 3 skirtingus grojaraščius. Na ir galėčiau skaityti taip, jog neskubėkite kaltinti atlikėjų. Visgi prieš gerbėjams griebiantis šakių ir deglų, verta paaiškinti, kad šis tyrimas neįrodo, kad naujas albumas tiesiogiai sukelia avarijas. Yra statistinis ryšys. Tai yra tiesa. Mokslininkai negali 100% įrodyti, kad žuvę vairuotojai avarijos akimirką iš tiesų naršė Spotify ar maigė telefoną. Gali būti, kad įtakos turėjo ir kiti veiksniai. Be to, tyrimas apima ne tik Jungtinių Valstijų duomenis ir tik mirtinas avarijas. Vis dėlto pati prielaida skamba itin logiškai. Kai tą pačią dieną milijonai žmonių masiškai puola klausytis naujos muzikos, tarp jų nebejotinai atsiranda vairuotojų, kuriems žūtbūt reikia čia ir dabar išsiaiškinti, ar 6 daina geresnė už 5. Tad tikriausiai viską apibendrinant galiu pasakyti, kad jeigu jau taip yra ir nestatistiškai sako, jog tai skamba logiškai, tai neklausykite jokių Spotify ir YouTube važiuodami. Įsijunkite radiją kelyje, pagrosime vieną gerą dainą ir jau jos po to nekartosime, bent jau tikrai kokią ateinančią valandą ir nereikės blaškytis dėmesio, tiesiog galėsite susikoncentruoti į savo kelią ir į gerą dainą.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas... O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

5 minutės lieka iki 17 valandos, visai neužilgo startuosime su kelyje radaru. Smagu, kad esate su mumis, na bet taip, laikas truputėlį spaudžia, tad iki 17 valandos pabandykime čia greitai susisukti su Vilniaus ir Klaipėdos kelių žiniomis, žinoma, ačiū, kad jumis dalinatės ir toliau galite tai daryti. Pasižvalgome į Vilnių, na o Vilniuje turėjome tikrai garantuotą prabangę fotosesiją ir vis dar turime ją savanorių prospekte, priemsi savanorių degalinės, kylant į kalną ir važiuojant į Kauno pusę. Na, o kitose vietose dar verta pabrėžti tikrai Žirnių gatvę. Panašu, jog čia radaras tikrai yra, na, bet čia išvažiavus iš Liepkalnio gatvės iš karto į Žirnių gatvę, turėtumėte irgi radarą sutikti. Tad būkite atsargus, nerizikuokite nei savo pinigine, nei galbūt kitų saugumo. O žiūrint į eismo įvykių skiltį, eismo įvykiai šiuo metu Goštauto gatvėje ties Jakšto gatvė, Pulko gatvėje 3, ir tai yra kol kas viskas. Na, o iš naujausius pušių, kurios yra fiksuojamos nuo 16 valandos, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo važiuojant, Žirnių gatvėje link Tūkstantmečio gatvės link centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Savanorių prospekte link Sausupio gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro važiuojant, tad čia naujausius pušių mes turime. Na, o dabar nukeliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, kągi ji mums sako, na, Klaipėdoje visa Lipkių gatvė spaudžiasi link Statybininkų prospekto, labai, labai čia didelės spūstis yra, kantrybės tikiu, kad reikės turėti. Jakų žiedas, na, irgi spaudžiasi tikrai ganėtinai nemažai, na, apie 5 minutės galbūt nuo Šilutės, taip pat panašiai nuo Vilniaus plento, nuo Tilžės gatvės ir iš Kauno, iš tikro, labai panašiai šiose vietose, bet kol kas iš... Bent jau iš Gindulių pusės čia atvažiuojant, tai jokių spūšių nesimato. Tikėkime, kad taip toliau ir liks. Eismo įvykis yra Klaipėdoje įvykęs Šilutės plente, čia netoli Sendvario Circle K degalinės, taip pat ir Paryžiaus komunos gatvė visai netoli Šilutės plento. Dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Tikrai liūdno tas eismo įvykius pranešti, bet tokia ta yra kartais realybė skaudė. Taip toliau nuo Senuko, atvažiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto, iki 5 minučių teks pabūti ir toliau ilgiausia linija. Liepų gatvė už Senuko pavažiavo šiek tiek toliau, ten per upę pravažiavus tiltu, na jeigu nesuklysiu, ten tai tiltas turėtų būti, tad riedant iki Gindulių, iki Dangaus gatvės pradžios, nusiteikite. Čia automobilių yra, teks pabūti. Ir viskas, bičiuliai, tiek šioje valandoje. Na, o kviesiu sudalyvauti radare, tad jau dabar galite siųsti savo pranešimus. Susigirdėsime maždaug 20 minučių po 17 valandos, kaip dažniausiai mes tai padarome. Ir visą jūsų surinktą informaciją čia, na, visiems. Visiems su megafonu, pasakysime, kelyje radaro rubrikoje.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
7: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 21 minutė po 17 valandos. Sveiki sugrįžę, kaip visada jau gerokai važiuojame mes į tą valandą, į kurią mes ir, na, jeigu pradėme nuo valandą, šiek tiek vėliau mes jau įvažiuojame, ir bet kuo tai yra gerai, nes galime tikrai pririnkti nemažai jūsų informacijos apie tai, kas vyksta Vilniaus Klaipėdos keliuose, na, o kelyje radaras tikriausiai labiausiai iš visų valandų, na, tai yra ta valanda, kur mes norime jūsų didžiausių, pačių geriausių žinių iš Vilniaus Klaipėdos kelių. Nu, jomis galite dalintis 0611210000 arba mūsų Facebook'e žinute, balso žinute ir taip toliau. Tikrai visas galimybės jums yra atviros tai padaryti. Nukeliaujame dabar į Vilnių ir pasižvalgysime, kas čia vis dar vyksta. Taip, na, o Vilniuje turime, bent jau turėjome prabangę fotosesiją savanorių prospekte, priemsi savanorių degalinės, bet panašu, kad jos jau čia nebėra. Tad galite jaustis šiek tiek ramesni, nežinau, ar saugesni, galbūt saugesni ne, jeigu važiuosite greičiau negu leidžia įstatymai ar ne, bet visur, kitur, sakyčiau, kitose gatvėse jokių įspėjamųjų ženklų nėra. Tad manau, Vilnius šiuo metu yra ganėtinai apsivalęs nuo visų galimų radarų. Eismo įvykiai Pulko gatvėje 3, Linksmojo gatvėje ties Parko gatvėje ir Gariūnų gatvėje 66. Taip, nu, o spūstis toliau Žirmūnų gatvėje link Kareivių Žirmūnų gatvės sankryžos į centrą, Kudirkos gatvėje link Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro Ozo gatvėje. Taip, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Savanorių prospektas link Sausupio gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Jokių kliūčių keliuose nesimato, tad dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. O ką mums Klaipėda sako, jog, na, jeigu nesumeluosiu, taip pat apie radarus čia jokių žinių nėra. Bet eismo įvykių visgi yra, na, vis dar yra fiksuojamas Paryžiaus komunos gatvėje eismo įvykis ties, na, Šilutės plintu visai netoli jo. Tas pats vis dar yra fiksuojamas eismo įvykis prie Senvario Circle K degalinės Šilutės plente. Na, čia netoli yra ir ProBro Express plovykla arba tiesiog Tilžės gatvės susikirtimas. Tad galite orientuotis ir pagal tai. Spūstis vis dar visa Lipkių gatvė labai yra pasispaudusi. Jau dabar Jakų žiedas tik iš Jubilijos gatvės nesispaudžia, bet ypatingai šiuo metu iš A13 kelio nuo Ermitažo važiuojant iki Jakų žiedo pastoviniuoti teks. Iš Vilniaus plento iš Kauno ir dar truputėlį mažiau iš Tilžės ir iš 141 kelio nuo Šilutės atvažiuojant. O dabar kalbant apie Šilutę, tai Šilutės plentas. Čia turime spūstį nemažą. Nuo Litagros, važiuojant iki Banginio žiedo, kantrybės reikės turėti. Na ir atvažiuojant iš tikrųjų nuo Vilniaus plento, ten, na, nusileidus į Baltijos prospektą, tai net sunku net pasakyti. Taip, galima skaityti nuo Banginio ir į link Baltijos prospekto ten pradžios šiek tiek, nežinau, dėl kokių priežasčių, ar ten galbūt kokia eismo juosta yra uždaryta, bet virš 10 minučių ten automobiliai spaudžiasi. Toliau turime ir Dubysos gatvėje link Šilutės plento pasispaudimų. Na, o toliau, ką dar mes galime pridurti? Visa Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės spaudžiasi. Toliau matome ir nuo Senukų važiuojant link Šiaurės prospekto spūstį Liepų gatvėje ir tada už Senukų ilgiausia juosta Liepų gatvėje iki pat Dangaus gatvės pabaigos, arba iki ten, kur yra žiedas prie Rimi supermarketo, ten ir pasibaigia tas spūstis. Ir tai tikriausiai bus viskas, ką galėčiau jums pranešti šiame radare, tad likite toliau su radijų kelyje, smagu, kad tikrai nemažai čia informacijos padalinote, na ir būtinai norėsime, na ir pamatysime, kaip leis situacija, ar dar pavyks sugrįžti į antrąjį radarą, nes kartais Kaunas, na, tiek tos informacijos pažiūrė, kad tiesiog nėra laiko, kada čia atvykti ir pas jūs. Galbūt toks, na, minusas yra, kuomet transliuojame iš per dvi radijos stotis vienu metu, bet kuriuo atveju darome viską, ką galėdami. O dabar toliau tęsime mūsų programą, gera muzika čia tęsiasi ir sugrįšime pas jūs, na, jeigu galimybės leis, kaip galėdami greičiau.
2: Ongi

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT. Kelyje radaras.
1: Sugrįžtu pas jūs paskutiniajam kelyje radarui Vilniuje ir Klaipėdoje. 18 minučių lieka iki 18 valandos. Gražų skaičiai, taip pat visai neužilgo girdėsite ir 18 valandos žinias. Na, jomis pradėsime tą naują valandą, bet dabar reikia užbaigti šią valandą ir pasakyti, kas radare buvo surinkta. Ačiū jums už visą informaciją keliams. Na, jomis pradėsime tą naują valandą, bet dabar reikia užbaigti šią valandą ir pasakyti, kas radare buvo surinkta. Ačiū jums už visą informaciją. Keliaujame dabar į

0: Jonų gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos į centrą, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Savanorių prospektas link Sausupio gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Na, o dabar mes pasižvalgysime į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose, na, o Klaipėdoje tikrai turėjome tų spūsčių užtektinai, na, vis dar Lipkių gatvėje, kažkur nuo dabar, bent jau šiuo metu, kiek tenka matyti, nuo geležinkelio ten pervažos link Šilutės plento turime spūsčių, bet jau iš tikro, na, jų tikrai tų spūsčių mažėja. Iš Vilniaus plento link Jakų žiedo, taip pat iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo, aplink Banginio žiedą važiuojant link jo, na, dar vis tenka truputėlį pasispausti nuo Šilutės plento atvažiuojant. Kiek tiksliai. Na, kol kas žinių neturiu, bet kad spūstis ten yra, tai tikrai galiu garantuoti. Nuo Dubysės gatvės, atvažiuojant nuo Akropolio pusės link Baltijos žiedo, čia irgi šiek tiek pasispaudimų. Mes matome, jeigu pažvelgsime, bent jau kol kas atrodo, taip, Herkaus Manto gatvėje šiek tiek ties Studlendu. Spūsčių yra, na ir galime nuvykti į mūsų Liepų gatvę, kuri čia daugiausiai tikriausiai problemų kelia, na čia už senukų, toliau važiuojant į Gindulių pusę, Liepų gatvė. Taip, iki pat Maksimos Lidlo Dangaus gatvės pradžios, kaip jau čia pasakysi, taip nepagadinsi, tad turime ir čia turbūt didžiausią spūstį šiuo metu. Prabangių fotosesijų jokių nesimato Klaipėdoje, tad bent jau, na, iš šitos pusės galiu jūs labai nudžiuginti. Bet taip, atrodo Klaipėda, na, su spūstimis mažėja, žinių čia apie spūstis mažėja ir visų kitų dalykų taip pat žinių, kuo toliau, tuo mažiau. Tad rimsta Klaipėda, bet, na, ir Vilnius. Vilniuje tikrai būna ir daugiau spūsčių, tik ir eismo įvykių, tad tikėkime, kad tikrai jokių tų blogų dalykų nedidės. Taip, labai, labai trumpa reklaminė pauzė jūsų dabar laukia iš karto po šio paskutinio radaro, na, o aš jūs toliau kviečiu dalinti savo žiniomis 0611 21 000, ir jeigu bus tikrai svarbių žinių, dar manau spėsiu jas pranešti iki pat 18 valandos, na, o jeigu viskas kuo toliau, tuo labiau čia rims, susigirdėsime paskutinėse šio vakaro žiniose 18 valandą.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė, kad per apsikeitimą buvo išlaisvinta 10 Ukrainos karo belaisvių, kurie buvo laikomi dingusiais be žinios. Savo pareiškime Zelenskis neužsiminė per Rusiją, tik teigė, kad belaisviai buvo paleisti per Baltarusiją, vieną artimiausių Maskvos sąjungininkių. Prezidentas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti į eilę išsirikiavę kariai laikantis Ukrainos karinės vėliavas. Rusija dar nepranešė, ar Kyivas per šiuos mainus grąžino rusų karių. Mažėjant žuvusių keliuose, nerima kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pirmadienį pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesio avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pirmadienį parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai spėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes garišius Europos Sąjungą. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Prancūzijos vyriausybė pirmadienį pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepą Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų, taip suduodamas smūgį prezidentui Emanueliui Macronui, kuris rėmė šią priemonę. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Κελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελία.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Na ką, po visų sunkiausių valandų sugrįžtame pas jūs 16 minučių po 18 valandos. Toliau aš, Daumantas, čia su jumis leisiu laiką iki pat 19. Na, tai jau yra paskutinioji piko valanda čia, bet kuriuo atveju, jeigu jau esate po darbų ir ilsitės, galbūt šiaip esate automobilyje, kažką veikiate, kažkur važiuojate, vis tiek gera žinoti, kad pasirenkate šią valandą leisti su mumis, su mūsų gera muzika, su mūsų gera nuotaika. Na ir ši valanda, kaip žinote, vasaromis, jeigu neturime savaitės atradimo rubrikos, kaip tik šiandien mes jos ir neturime, tad tai reiškia, jog tai valanda priklausanti jums. Galite kartu su keliu informaciją 0611210000 arba mūsų Facebook'e užsakinėti savo norimas dainas. Tad galite užsakyti ir dainą, galite ir sveikinimą, kam nors nusiųsti, kurį aš tikrai paskaitysiu, tad ši valanda jūsų, prašome, užsakinėkite ir turėkite geras emocijas. Na ir taip pat šią valandą gal pamiršime jau labiau tą bendrą informaciją, kurią galime surinkti, bet pasikliausime jumis, tad gal apsikrausime šiek tiek mažiau tos negatyvios informacijos apie kelius, apie spūstis ir panašiai, tad atsipalaiduokime visą šią valandą. Žiūrint toliau, kas dar mūsų laukia, tai faktas, jog gera muzika, jeigu dar jūsų bus dainų užsakymų, tai tikrai bus puiku. Ir visai neužilgo, dar pasižiūrėsime, kokie orai mūsų čia laukia artimiausiu metu. Ar jau rudenėlis čia pat tuksena mums į langą ir sako, jog bus orai šaltesni, na, ar dar ateis tų šiltesnių vasaros dienų, na, galima skaiti jau šią paskutinėje. Na, nesibaigs šią savaitę, dar 31 diena bus pirmadienis, bet manau, jau galima skaiti, kad tai yra paskutinė vasaros savaitė. Tad kokiegi tie orai, greitai ir sužinosime. Na, dabar trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia.
1: Radio stotis. Reklama. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
5: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiems cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Dvidešimt 7 minutės po 18 valandos metas apžvelgti orų prognozę. Antradienio naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną, kai kur trumpai palinos, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: 20 minučių lieka iki pat 19 valandos ir toliau laukiame jūsų užsakymų, dainų užsakymų, visas šias likusias, na manau, kokių 15 minučių galite užsakyti savo dainas ir dar tikrai spėtume jas pagroti. Taip, šiuo metu esame susijungę visi į vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Na ir kuomet Kauno stotyje grojo mūsų klausytojo Andriaus užsakymas Modern Talkingai Sexy Sexy Lover, kažkaip pradėjau galvoti apie Euroviziją. Nežinau kodėl, ar kad seniau galbūt panašių dainų ten būdavo. Ir kažkaip panaršiau šiek tiek po interneto platybės. Ir žinokite, ką sužinojau, tai kad Nyderlandai skelbė nedalyvausiantis kitų metų Eurovizijoje. Na, čia sakyčiau, toks tikrai ganėtinai didelis smūgis Eurovizijos scenai. Pirmadienį tai pranešė šalies transliuotojas Avrotros, jeigu teisingai perskaičiau, transliuotojo teigimu dėl išsiskiriančių karo Gazos ruože vertinimų dainų konkursas nebegali būti laikomas neutraliu. Pastaruoju metu dėl Izraelio dalyvavimo konkurso užgriuvo boikotų banga. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad konkurso rengti nebus leidžiama ne vienai į ginkluotą konfliktą įsitraukusiai šaliai. Izraelis buvo arti pergalės konkurse 2025-aisiais ir praėjusiais metais, tačiau abu kartus galiausiai užėmė antrąją vietą. Kitų metų konkursas, kuris yra didžiausias pasaulyje, tiesiogiai transliuojamas muzikos renginys, gegužės 15 dieną vyks Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės mieste Burgase. Bulgarija konkursą rengs pirmą kartą. Šiemet Austrijos sostinėje Vienoje vykusiame konkurse bulgarų dainininkė Darina Jotova, žinoma kaip Dara, nugalėjo su šokiu muzikos kūriniu Banga Ranga. Na, nežinau, kiek jūs esate dideli Eurovizijos fanai, bet kažkodėl paklausęs tos Modern Talking dainos, galvau, pasižiūrėsiu, kas įdomaus yra muzikos pasaulyje, na ir štai žiūrėk, Nyderlandai nedalyvaus Eurovizijoje, bet visą laiką Nyderlandai vienais ar kitais metais tų gerų dainų paduoda, na ir yra viena iš tų šalių, kur žinai, kad visada ta daina gal ir nebus ten super gera, bet bus klausoma. O kaip jūs, ar esate dideli Eurovizijos fanatikai, žiūrite kiekvieną naujieną ir panašiai, tad galite pasidalinti savo įžvalgomis mūsų Facebook'e.
1: Radio stotis kelyje. Radio stotis kelyje.

0: vasarą kelyje.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: 10 minučių lieka iki 19 valandos, na ir paskutinysis šiandienos užsakymas keliauja iš mūsų klausytojo arba klausytojos iš Jungtinės Karalystės. Rašo mums labas, norėčiau, jei turite Blue Curtains Falls, na patikrinau, mes šią dainą turime ir ją tikrai pagrosime, na ir kuomet tai pasakiau, pasakė ačiū, nostalgija vakar iš po koncerto, tai reikia dainos, jums reikia dainos, mes jums ją serviruojame.

0: Ponas ir ponai, piko
1: valanda. Viskas, bičiuliai, metas keliauti į pabaigą. Bet na, taip, kiekviena pradžia turi pabaigą, bet ir kiekviena pradžia vėliau vėl sugrįžta, kiekviena pabaiga vėl sugrįžta į pradžią. Tad norim visiems padėkoti, jog ir toliau esate su radiju kelyje. Piko valanda jau čia visai atėjo į pabaigą, bet na, niekur nepabėkite, jeigu ir toliau norite geros nuotaikos, geros muzikos, pasilikite su mumis ir po mūsų gyvosios programos. Nuo 19 valandos čia jūs tikrai ir toliau neliūdėsite, gera muzika, gera emocija jūs ir toliau lydės. Ačiū Jums, kad esate su radiju kelyje, ačiū už Jūsų visą siūstą Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Čia su Jumis laiką šias 4 valandas leidau aš, Daumantas, kviečiu susigirdėti su manimi rytoj, kaip įprastai, nuo 15 iki 19 valandos, dar vienoje piko valandos programoje. Galite klausyti ir nuo ryto, kaip Jūs tik tai norite. Na, o aš atsisveikinsiu su paskutiniuoju šio vakaro dainos prašymu mūsų klausytojas Saulius. Labai šiandien daug informacijos mums pridalinės ir tikrai nusipelnė, jog su jo daina mes atsisveikintume. Ir prašo, pagrokite The Ones Flawless. Tad visiems gero vakaro, o su The Ones Flawless pasitikite 19 valandą. Visa

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis Kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Is someone listening?

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.